سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، دنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستادم و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

سر عروس خانم شه باش که نه ناغل و نباد به سر عروس خانم شه باش که نه ناغل و نباد یله ترمه پر یراب به هیکلش چه خوب میاد همگی کف بزنید و با هم بگیم شبا شبا همگی کف بزنید و با هم بگیم شبا شبا سر را کنار برید و دوماد میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه.

0: میزنه بیاموز.
1: ای شهید، بغض خاموش من امروز تو را میخواند، در دیارت که منم وارثان هست خصمی که مرا و خون تو را خس و خاشاک زمان

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بیپول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شود، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سودریگالیوف نجیب‌زاده‌ای شهوت‌پرست و روان‌پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می‌شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزاینده‌ای به هم گره خورده است. این تصویر غم‌زده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده‌های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیودور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی، او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند، توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می داند. با انجام این کار او آموزه های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور این که نبوغ او به او اجازه می دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمی تواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن برآید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌دارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کنند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهد. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود نداره، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کنه. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه سه شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جویس وارد داستان شده، لیوپولد بلوم تبلیغاتچی نیمی یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفریح می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف می کند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از این که حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می‌شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می‌شوند. جوش ادعا می‌کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می‌توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
پلیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

ای کاش سنگی بودم، ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من کسی در باره وطن نپرسد، نه از مرزهای ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری.

این روزها روزهای خاصی برای خانواده من و به خصوص برای دختر عزیزمه که دبیرستان رو با موفقیت به پایان برده. در اینجا در آخرین روزهای دبیرستان جوانا همراه خانواده هاشون این موفقیت رو جشن میگیرن. مهمانی هست، دور هم جمع شدن جوانها هست، جوانهایی که وارد دنیای بزرگسالی میشن، میرن که مسئولیت های اجتماعی مثل یک انسان بزرگسال رو بپذیرن. بچه ها وقتی دبیرستان رو تموم میکنن، سوار ماشین هایی میشن، تو شهر بوق میزنن و این شادیشون رو به این وسیله اعلام میکنن. دختر و پسرهایی که همدیگر رو در آغوش میگیرن، از هم خداحافظی میکنن و یا بعضی از این جوانها برای همیشه دوستان خوبی برای هم میمونن. در رفتارها اینا میشه فهمید که دارن برای یک پرش خودشون رو آماده میکنن. در تلاش هستن که زندگیشون رو هدف گذاری کنن. پدر و مادرها هم تو این دوران که بچه ها دارن دبیرستان رو تموم میکنن و جشن میگیرن، اون رو به دوران جوانی خودشون برمیگردن و از اون خاطراتشون صحبت میکنن. با هر خانواده‌ای که برخورد میکنی به هر حال یه خاطری از پایان دبیرستانش داره که برات تعریف بکنه. من هم مثل یه مادر بی تأثیر از این شرایط نیستم. به دوران جوانی خودم نگاه میکنم، خاطراتم رو مرور میکنم، جوانی خودم را با دخترم مقایسه میکنم. این روزها دلم برای آن دوران تنگ شده. من که جوانی نکردم، اما این روزها دختر جوانمه که مرا همراه شوق و ذوق جوانیش با خودش میبره. من در تهران در یکی از محله های خارج از محدوده، محله‌ای که بارها اسمش عوض شده و امروز بهش میگن شادآباد، زندگی کردم. یکی از عوامل شکل گیری شادآباد استفاده از معدن شنوماسه رودخانه کن برای مصرف ساخت و ساز انبوه در تهران بود. بهره برداری از معدن به صورت دستی و متکی به نیروی انسانی بود و جهت اسکان ما پدرای کارگر و خانواده هاشون آلونک های موقتی توسط خود کارگرا دایر می شد. ما هم جزء آلونک نشین ها شدیم. پدرها کشاورزانی بودند که پس از مسحکه‌ای به نام انقلاب سفید، اصلاحات هدایت شده‌ای که رژیم شاه در پیش گرفت، پدرانی بودند فاقد مهارت فنی که بیشتر کارگر ساخت و ساز و کارگر فصلی و کار دائم هم نداشتند و به هیچ تأمین اجتماعی. بنابراین زمستان‌های بیکاری، گرسنگی کشیدن بچه‌ها حتمی بود. البته مادرامون طبق آموخته‌های روستاییشون یه آینده نگری‌هایی داشتن. مثلا مربا درست می‌کردن و یا کشمش ذخیره می‌کردن برای زمستان بچه‌ها. اطراف شادآباد باغ‌های یافت‌آباد بود و بعد از برداشت محصول تهمانده‌ها توسط زنان محله جمع‌آوری می‌شد که همانها همون ذخیره اندک زمستانیمون رو تشکیل می‌داد. آلونکام تشکیل می شد از قوطی‌های حلبی روغن که داخلش رو پر سنگ و شن می کردیم، بشکه‌های برای ذخیره آب که با سطل از چاه‌های باغ‌ها بیرون می کشیدیم و انواع و اقسام مواد اسقاطی که به نحوی امکان استفاده از آنها برای سرپناه سازی وجود داشت. برای برپایی آلونک‌ها استفاده می شد. روزی نبود که چند بچه همسن و سال خودمون رو وقتی از خواب بیدار می شدیم نبینیم که تازه از روستا مهاجرت کردن و در همون حلبی آباد در نزد فامیلشون سکنا گزیدن. محله از نظر بهداشتی تو وضعیت وخیمی بود. دور تا دور شادآباد رو کارخونه های احاطه کرده بودن که با فاضلاب هایی که به سمت محله سرازیر می شد شرایط وخیمی رو برای بچه ها به خصوص به وجود می آورد. کارخانه شیر پاستوریزه که شیشه های شیر و ماست رو برای مصرف دوباره شستشون می داد در محله جریان پیدا می کرد و مستعد برای آلودگی ها و بیماری های مختلف در تابستان ها بود، به خصوص زرد زخم شیو پیدا می کرد. بچه ها هم دوچار یک ناهنجاری مثل همان نامنظمی و درهم ریختگی محل سکونت ما بودیم.
محل بازی ما تو حواشی خط راهن تهران تبریز بود که فاصله خطا وسط ریل رو میشمردیم و میپریدیم. بازی مرگاوری که گاهی با صوت بلند قطار همچون پرنده کوچیک از ریل قطار به بیرون میپریدیم. صوت قطاری که مادرانمون رو دچار استراب میکرد. و کار پسرای کودکان کار که با سن و سال کم برای دستفروشی به راه‌های دور می‌رفتند و دختر بچه‌هایی که توی خونه‌ها شکلات پیچی می‌کردند، آدامس پیچی می‌کردند و به این ترتیب بود که شوکو پارس و خروس نشان بزرگتر و بزرگتر می‌شد.

گاهی مادرم ما رو به شهر می برد، به پارک شهر می برد، اونجا گردش می کردیم. حتی سینما می رفتیم، به دیدن فروشگاه بزرگ می رفتیم، عظمت و اون زرق و برق و ویترین ها، خرید دو تیک لباس و خوردن بستنی، دوباره به خارج محدوده خود بر می گشتیم. و ما بچه ها همیشه خودمون رو یک عامل خارجی حس می کردیم، چون سیستم با ما مثل یک زائده و عامل خارجی برخورد می کرد. شهر رفتن ما هم مثل سربازهایی بودیم که تلاش می کردیم به درون قلعه راه پیدا کنیم و درون آن را بکاویم. دور میدان پهلوی قدم می زدیم و ماشین پر از پول بخت آزمایی را تماشا می کردیم و هاج و واج می موندیم. در محل که از اتوبوس شرکت واحد پیاده می شدیم، کوهی از زباله های تخلیه شده را در روبرومون می دیدیم و این تفاوت ها و تضاد ها به جنگی در درون ما مبدل می شد. چرا اینطوریه؟ با اینکه پدر و مادر ما کار می کنه، باز چرا ما تو این وضعیت هستیم؟ برای تحمل این سطح از آگاهی که رنجمون نده، به رویا پناه می بردیم و با خودمون فکر می کردیم خوب درس می خونم، دکتر می شم، پولدار می شم، اما آدم های فقیر رو هم مجانی معالجه می کنم. الان که به اون روزها نگاه می کنم، همه اون خاطرات برام شگفت‌تر نشون می ده، حسی که هنگام پیمودنش احساس نمی کردم. من در کنار زنان شجاع محلمون و کودکان هم محلیم برای بهبود شرایط زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. مادرای ما برای هر ذره ذره امکاناتی که تو این محله های خارج از محدوده به دست آوردن واقعا جنگیدن. هم با اون شرایطی که کسانی که بر اون به وجود آوردن جنگیدن، هم با مردهای خونشون. گاهی خیلی سخت بود که بعضی از زنها بتونن بیان توی اعتراض، مثلا وقتی که کارخونه نون ماشینی هر روز ماشیناشون با سرعت از محله ما از جاده خاکی رد می شدن تا بتونن برن کارخونه نون ماشینی و بتونن نون ماشینی ها رو به سربازخونه ها و مراکز نظامی برسونن، با چه سرعتی می رفتن و موردی پیش اومده بود که با یه بچه برخورد بکنن و متاسفانه بچه جونش از دست داد. وقتی مادران نگرانی این چیزها رو داشتن، وقتی جمع می شدن که برن اونجا اعتراض کنن، بودن خانواده هایی که مردها اجازه نمی دادن که زنها بیان تو این اعتراض ها و می گفتن که اینا کارهای درستی نیست، شما نباید صداتون بلند باشه، شما نباید برید با اون مردها صحبت کنید. خوشبختانه مادر من با این مشکلات روبرو نبود. پدر من آدم دموکراتی بود که به خاطر سفرهایی که پدرش به قفقاز داشته و اونجا کارگر بوده و کار میکرده، وقتی برمیگرده تأثیرات خوبی داشته روی خانوادش. پدر منم از این تأثیرات بی تأثیر نبود. اون فکر میکرد که باید زنها بتونن کارهای خودشون انجام بدن. یادم میاد که وقتی یکی از دوستاش اومده بود در خونه و پدرم رو خواسته بود، مادرم از پشت در گفته بود که تو خونه نیست. وقتی اومد پرسید که اون کی بود، نمیدونست مادرم کیه. وقت بهش گفته بود که یعنی چی، چرا فرار میکنین؟ خب درو باز کنین بپرسین کیه، باش سلام علیک کنید، این چه وضعیه، چرا باید بترسین؟ و پدرش تعریف میکرده براش که وقتی میرفته قفقاز برای کار، میگه اونجا زنا خیلی شجاعانه وای میستادن سر بساطشون رو پارچه میفروختن و چای میفروختن و آنچنان برخورد میکردن که آدم فکر میکرد با یه مرد روبروه. و هر حال این شرایطی بود که پدرم رو آموزش داده بود که بتونه دموکرات باشه و بتونه بین زن و مرد زیاد فرقی نذاره. بنابراین من تقریبا توی خونه بزرگ شدم که مادرم مادر سالاری کرد توی اون خونه. پدر بسیار مهربانی داشتم که همیشه مدافع زنها بود و به خصوص ما دخترها تو خونه خیلی آسایش داشتیم و همیشه ما رو در مقابل برخوردهای برادرمون که میگفت که باید با اینجا نرن، اونجا نرن، لاک نزنن، با اون دختر نرن، از اون خیابون نرن،
همیشه دوچار این کشمکش بود و میگفت تا وقتی که من هستم تو حق نداری تو زندگی اینا دخالت بکنی. پدرم کسی بود که خیلی علاقمند به شعر و آواز و این چیزها بود. یادمه که زمستونا که کنار کرسی میشستیم برامون از کروغلی میگفت و گاهی اونا رو با صدای بلند برامون میخوند. اون روزهای که هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی در مورد مسائل جامعه صحبت می کرد. یادمه که گاهی پدرم رادیو رو گوش می کرد و نمی تونست یه جایی رو بگیره که الان نمی دونم اونجا کجا بود و این هی موج می فرستادن و پارازیت می زاشتن و مادرم هم یه کمی می ترسید. بعد بهش وقتی ما خوابیده بودیم می شنیدیم، بهش می گفت باز این در در رو شروع کردی بابا، می شنون خون خرابمون می کنن. ما بعدها فهمیدیم که پدرم داشته به رادیوهای خارج از ایران گوش میکرده.

پدرم در سال 58 فوت کرد بر اثر بیماری و خوشبختانه سقوط سلطنت و قیام مردم رو دید. این یکی از شادی هایی بود که داشت. البته که اول شروع تظاهرات چون سال 32 رو دیده بود و اون برخورد رو با مصدق خیلی ناامید بود، می گفت نباید به این مردم زیاد اعتماد کنید، اینا صبح اینو میگن شب میان یه چیز دیگه ای رو میگن. و من که تو اون تظاهرات های سال 57 اینا بودیم زیاد نمیدونستیم که جریان چیه و چرا اینا اینجوری فکر میکنن. بعد که جریان بالا گرفت و دیگه اعتراضا و بعد نظامی ها دست به کشتار زدن، دیگه اون موقع بود پدرم من وارد مبارزه شد و با تظاهرات اینا شرکت کرد و اون هم فکر میکرد که این شاه باید بره. و اون موقع بود که با ما راحت حرف میزد سر گذشته و سال 32 و چجوری اینها رو برای این ورانور میبردند و مردم تو چه شرایط وحشتناکی باید مخفی میشدن و یا یه تعدادی میتونستن از کشور خارج بشن. تو این شرایط بود که ما راحت تر تو خونه اصلا حرف از سیاست شد، حرف از این شد که ساواک چی هست، حرف از این شد که اینا چه کسایی رو کشتن، حرف از این شد که بنیاد پهلوی چقدر پول از کشور خارج کرده. اینها همش تو شرایطی بود که من 16 سالم بود و اون موقع من از بعد از کلاس سوم راهنمایی من شروع کردم برم تو کارخونه داروسازی مرک سابق و اسوه کنونی، رفتم که یه تابستون کار تابستونی بکنم. اون موقع پدرم بیمار بود و نمیتونست کار بکنه، بیمه هم نبود، تامین اجتماعی هم در کار نبود، با اینکه اون موقع دیگه حدود 17-18 سالی بود که دیگه تو تهران کار کرده بود، تو همین کارهای موقت ساختمانی و فصلی و جاده کشی و اینجور چیزها. بنابراین من با توجه به اون وضعیت اقتصادی که دیدم و ما تو اون شرایط بودیم ترجیح دادم که بمونم اونجا کار بکنم. ضمن این که دیدم که چند تا از همکارام هم میرن شبانه درس میخونن، اونا باید خرج خونه رو میدادن. خب من از این جهتم خیالم راحت شد، با خودم گفتم خب روزا کار میکنم کمک خرج خونواده میشم، شبا هم میرم درس میخونم. بعد از تابستون که به مادرم گفتم بره کارنامه من از دبیرستان بگیره، وارد دبیرستان شده بودم سوم راهنمایی رفته بود و اونا نداده بودن، گفته بودن چرا میخواد ترک تحصیل کنه، ما نمیدیم، این خیلی بچه خوبیه درس خونه. خلاصه مدیر مخالفت کرده بود، گفته بود که چی اگه مشکل مادیه ما یه سری کمک ها میتونیم بکنیم، گفته بود نه این خودش میخواد کار کنه. و بعد اومد گفتش که نه اینا این حرفا رو زد، منم که اصلا نمیتونستم یه همچین چیزی رو قبول کنم. بعد اومدم کارنامه رو با این دوستان وقتی مدرسه شروع شد رفتم باهاشون که ثبت نام بکنم. دبیرستان ادیب بجنوردی تو خیابون فلاح بود که ما با سرویس کارمون، البته کارخونه اسوه تو نزدیکی محله شادباد بود که ما پیاده می رفتیم سر کارمون، ولی اگه می رفتم مدرسه با سرویس می تونستم برم تو فلاح پیاده شم برم مدرسه و شب بتونم خودم برگردم شادباد. رفتم برای ثبت نام با دوستام، مدیر گفتش که شما نمیتونید درس اینجا بخونید. بهش گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اصلا شما رد نشدین، ترک تحصیل نکردین، کسایی میتونن بیان اینجا درس بخونن که 2 سال ترک تحصیل کرده باشن یا ازدواج کرده باشن یا 2 سال رد شده باشن. و اصلا واقعا خوشکم زد، اصلا برام قابل تصور نبود که من درس نخونم. بهش گفتم حالا من ببین چقدر شاگرد خوبی هستم، ببین چه معدل خوبی دارم، چرا نمی نویسید منو؟ گفت خب قوانین همینه، شما نمی تونید الان اینجا درس بخونید به خاطر اینکه این شرایطو دارید. خلاصه همینطور ما تو مبهوت موندم. بهش گفتم به هر حال من میخوام درس بخونم، من باید درس بخونم. گفت باشه برید 2 سال دیگه بیایید ما حتما اسمتونو می نویسیم.
خیلی سخت بود برام واقعا، خیلی سخت بود. بعد به دوستام گفت، اونا هم گفتن که ما نمیدونستیم، چون که ما هم خودمون مثلا یکیش ازدواج کرده بود، جدا شده بود، اومده بود داشت کار میکرد، یکی هم چند سالی رد شده بود. بعد خلاصه اونا رفتن سر کلاس و من برگشتم اومدم، و تو راه خیلی حالم بد بود، یعنی واقعا نمیتونستم جلوی اشکم بگیرم. از طرفی هم با اون وضعیت خانواده که داشتم نمیخواستم پدر مادرم رو ناراحت بکنم. اومدم و خیلی مادرم گفت چی شد؟ گفتم که نه، به من گفتن که تو میتونی بیای خودت امتحان بدی، لازم نیستش که بیای درس بخونی شبانه. مادر من بیچاره خیلی خوشحال شد، گفت آره تو خیلی زرنگی، برای چی زحمت به خودت بدی شب دیر وقت بیای و نگران و اینجور چیزا، همو برو امتحان بده خوب میشه. روز بعد رفتم سر کار، اصلا حالم خوب نبود. بعد عصرش که اومدم بودو بودو رفتم در خونه یکی از دوستام که میرفت مدرسه، بهش گفتم که من این کتابا رو میخوام، چقدر خوندین، چی خوندین و از اینجور سوالا، در حالی که اصلا خیلی حالم بد بود سعی کردم نشون ندم چه وضعیتی دارم. بعد خلاصه خوشخوشان رفتم برای خودم کتابا رو تهیه کردم، رفتم تو محل، موقع کتابای راه نمایید اینا رو خودمون می خریدیم، مال دبیرستان و محله ها می آوردن، ما می رفتیم خودمون می خریدیم، اونا رو هم خریدم آوردم. و نمی دونم چرا به خودم اینطوری فکر کردم که آره من می تونم مثلا برم مستمع آزاد امتحان بدم، اینو شنیده بودم قبلنم. اومدم کتابا رو با چه شوق و ذوقی جلدشون کردم و اصلا نمی تونستم تصور اینو بکنم که نه نمی تونم درس بخونم. یه جوری داشتم انگار خودم رو دلداری می دادم، یه جوری نمیتونستم باور کنم که نمیتونم برم مدرسه. کتابا رو همینطوری جلد کردم گذاشتم اونجا و می اومدم تا یه مدتی، وقتی می رسیدم بوده بوده می رفتم در خونه دوستم می پرستم از کجا تا کجا خوندین، و من می اومدم اونا رو نگاه می کردم. دوباره رفتم این ور اون ور، به مادرم گفتم بره مدرسه که بگه من برم مستمع آزاد امتحان بدم. رفت گفتن نه اصلا یه همچین چیزی نمیشه، یه همچین چیزی امکان نداره. بعد خودم دوباره رفتم اون شب مدرسه شبانه، از اونجا پرسیدم، اونا هم گفتن که اصلا امکانش نیست. خیلی سخت بود یه همچین چیزی برای من، ولی به هر حال من میخوندم و تلاشم رو میکردم و نمیدونم چرا اصلا امید نداشتم به این که بتونم امتحان بدم، ولی فکر میکردم که نه من باید بخونم و انگار منتظر یه معجزه چیز اینجوری بودم. به هر حال دوباره بعد از مدتی مادرم خودش پاشده بود رفته بود با مدیر صحبت کرده بود و متوجه حالت من شده بود، متوجه اندوه من شده بود، رفته و صحبت کرده بود. بعد مدیر مدرسه اون موقع خانم قرایی بود، بعد گفتش که چیزه، من اسم اینو دائم میدم تو مدرسه و اون آخر سال بیاد و امتحان بده. براش تعریف کرده بود برای مدیر که اینجوری شده، پدرش مریضه و اون مجبوره که کار بکنه و به ما کمک بکنه تو زندگی. خلاصه من با دیگه اومد گفت که مدیر گفته، اصلا انگار دنیا برام کاملا عوض شد، یه شوق ذوق دیگه پیدا کرد، انگار دوباره این روحی که از من جدا شده بود برگشت و دوباره آرومتر شدم، دوباره شادتر شدم و همین تند تند دوباره شروع کردم به خوندن و اینجور چیزا. بعد رسید به جایی که باید امتحان میدادم، از طریق اون دوست همسایه‌مونم که با هم همکلاسی بودیم، از طریق اون برنامه امتحانی رو گرفتم. مدیرمون فهمیده بود که ما در ارتباطیم، برنامه امتحانی رو گفت بود حتما برو بهش بده. حالا مونده بودم که چجوری از کارم مرخصی بگیرم. ما اصلا اون موقع نمیدونستیم که میشه مثلا مرخصی چند روزه گرفت و چه کار کرد و اینا. هر موقع یه مشکلی چیزی بود میرفتن با این سندیکایی ها حرف میزدن. یکی از سندیکایی ها آقای موسوی هم محلی ما بود، اونو میشناختم. رفتم دفترش، اونجا یه اتاق داشتن، رفتم و بهش گفتم که من میخوام برم مدرسه، بعد این امتحانامو بدم مستمع آزاد، خیلی برام مهمه، حالا چی میشه، چه جوری میشه، من چی کار کنم؟ گفتش که چه روزایی میخوای بری؟ بهش اونا رو گفتم و اینا. گفت خب برو امتحان تو بده صبح، بعد سریع بیا، یه دو سه ساعتی ازت کم میکنن. خب
اونجوری راه افتاد. من رفتم مدرسه، امتحانم رو دادم و خلاصه قبولم شدم. دیگه خیلی احساس میکردم آدم توانایی هستم، قدرت دارم، همه کار میتونم بکنم. بعد که کارنامم و مادرم رفت گرفت، یادمه که با یه جعبه شیرینی، من وقتی عصر اومدم دیدم یه جعبه شیرینی گرفته آورد و به همسایه‌هام داده بود، مثل این که بیرون گفته بود که این قبول شده، بچم کار کرده، اصلا مدرسه هم نرفته. خلاصه من شیرینی رو خوردم ولی اشکم در اومد به خاطر اون سختی هایی که تو اون چند وقته که بکردم نمیتونم برم مدرسه، گریه کردم. و بعد به مادرم گفتم که من خیلی سختی کشیدم. گفت من میفهمیدم، میفهمیدم شبا اصلا نمیتونی بخوابی. منم نگران بودم، منم ناراحت بودم. بعد پدرم تو این جریان گفت من خیلی ناراحت بودم، منم خیلی ناراحت بودم، میدیدم که چجوری میری، چجوری میای، این کتابات و اینا رو میدیدم، روزها اصلا دیگه قلبم داشت از جا کنده میشد. خلاصه این چیزها رو داد و شیرینی اینا رو خوردیم و کمی خندیدیم و یادمه که پدرم بهم گفتش که تو مطمئن باش به هر جا که بخوای، به هر چی که بخوای تو میرسی. من این اراده رو توی تو دیدم، این توانایی رو تو دیدم. درسای که چیزی نیستش، شما فردا توی این مملکت خیلی چیزها میشید. دیگه سال بعد تونستم مستمع آزاد شرکت بکنم توی خود مدرسه که متاسفانه مدیرمون رفته بود و مدیر بعدی که اصلا ما رو نمیشناخت قبول نکرد و من اون سال رو نتونستم درس بخونم. دوباره توی شرایط خاص روحی قرار گرفتم. دیگه سال بعد میشد دیگه دومین سالی که دیگه قبول کرده بودن و مدیر اون مدرسه شبانه با اون دوستام و پادرمیونه اینا گفتش که باشه من دارم یه کار غیر قانونی میکنم ولی عیبی نداره، بیا و بخون. یک سال رد شدی ولی بعد دو سال ترک تحصیل میکردی، حالا ما نادیده میگیریم. و خلاصه اسم ما رو نوشت، اسم ما رو نوشت. و اون موقع بود که دیگه تا شرایط اعتراض ها شروع میشد. به هر حال ما توی خارج از محدوده زندگی می کردیم. سالهایی بود که دیگه اون قانون 100 شهرداری بود و اون طبق ماده 100 شهرداری اینا قرار بود که محله های ما رو که خارج از محدوده است خراب کنن و نمیدونم ما بعد می رفتیم از شهرداری مجوز می گیریم، شهرسازی و خیلی چیزای اینجوری که واقعا امکانش برای ما نبود، نمیشد این کار کرد. یعنی فقط میخواستن که مردم این آلو نکاشون رو خراب بکنن سرشون بدون اینکه هیچ امکان دیگهی فراهم بکنن. خیلی هم خارج از مطرح کن، تمام بعد از اون سال اصلاحات اینا تماما دور تا دور تهران، تهران یه جای کوچیک و دور تا دور تهران رو این حاشیه نشینا و آلانک نشینا، کسایی که از شمال میمدن اون سمت، کسایی که از غرب میمدن مثل ما تو شادآباد و یافتآباد و خلیج و اینجور جاها، توی همین آلانکا زندگی میکردم.

به حال تو همون دوره که بودیم میمدن خونامون رو خراب بکنن. ما هم خب میرفتیم سر کار و میمدیم میدیدیم که او تو محل چه خبر شده، ریختن و خراب کردن و مردم دوباره دست به دست هم دادن دارن درست میکنن. شبایی که میشستیم تو خونه یا تو کوچه جمع میشدیم که چه کار باید کنیم، چجوری باید با اینا مقابله بکنیم. خلاصه هر کس یه صحبتی میکرد و جوانای محل خیلی برافروخته و چیز بودن. یادمه ما پنج شنبه هامونم تعطیل بود، فقط جمعه نبود. ما یه روز در یک روز هر روز یک ساعت اضافه کاری میکردیم، به جای اون پنج شنبه هامون تعطیل بود. بعد یه پنج شنبه بود که من خونه بودم، بعد یه سرصدا در اومد که بدوید نذارید، اومدن که آلونکا رو خراب بکنن. موقع یه خونه بالاخره دو اتاق اینا ساخته بودیم، همسایه کناری ما که یه شمالی بود اومدن که خونه اونو خراب بکنن. یه زنجیر مینداختن این تیرکای این آلونکا رو با ماشین میکشیدن با سخت میومد پایین. اونجا یادمه که ما در اومدیم بیرون که نکنید این خونه رو خراب نکنیم، بیچاره مادر پدرشون نیست، اینا بچه های قد و نیم قدن. من اعتراض کردم به مامور شهرداری که چرا اینا رو خراب میکنید، آخه این بیچاره الان پدر مادرشون خونه نیست، بچه ها میترسن. بعد اون گفتش که غلط کردن، اینا مثل سگ همینطوری میزان و میریزن بیرون. من اولین بار احساس کردم چقدر حرف زشت و بدی زد به پدر مادرای ما، بیچاره اینقدر کار میکنن چرا اینا رو میگن سگا. خلاصه شرایط اون روز خیلی رو من تأثیری گذاشت که فکر کردم که واقعا اصلا ما هیچ ارتباطی با این دولت و با این چیزها نداریم. دو روز بعد شنیدیم که توی سعیدآباد وقتی اومدن خونه ای رو خراب کنن، مادری بچه‌اش یکیشو یادش رفته، یه بچه قنداقی مونده زیر این آواری که اونا خراب کردن، زیر آوار آلونک، و بچه کوچیک مرده. قوقایی شده بود تو اون محل، اینا خشم همه مردم رو فرا گرفته بود. خیلی دیگه بی‌عدالتی اینا بود. زنها جمع شده بودن با اون مادر، اونطور که مادرم برام بعد من از کار اومدم تعطیل گفت ما هممون رفتیم که اون بچه رو ببریم توی گورستان یافت‌آباد خاکش بکنیم. وای چقدر وحشتناک بود. نمیدونم کی شستش، کی برداشت، کی بوسید، مادرش چی کار میکرد. خیلی اندوهگین بود این مسئله. بعد خلاصه دیگه جلسات تبدیل شد به جمع شدن، خبر دادن نبود. جلسه های تو کوچه تبدیل شد به اینکه چجوری مقاومت بکنیم، چجوری اجازه ندیم اینا بیان، چه کار باید بکنیم. محله ها جوان ها با هم دیگه وارد صحبت شدن، یک دسته هایی رو درست کردن. مثلا وقتی ماشین شهرداری می اومد، یه پسر بچه های می رفتن ماشین شهرداری رو پنچر می کردن، بعد اونا گیر می کردن تو اون فضا، فوشای بد می دادن به مردم. و در این حالم توی خود محل یه فضای گرم و سرپا خانوادگی تو محله به وجود اومده بود. تو همون دورانی بود که ما جوانا دوستیای سیاسیمونو پایه‌ریزی کردیم، فضای قهرمانی پیروزی بر شهرداری که دیگه میترسید بیا، چون از هر پشتبونی بود که سنگ میبارید بهشون. یه روح مقاومت در برابر اونهایی که آلونکا رو رو سرمو خراب میکردن به وجود اومده بود. هوای محلمون از اتحاد همبستگی هم باشته شده بود. دوستی ها بیشتر و همدلی هامون بیشتر جون میگرفت و مثل درختی زیبا بود که از حمله و دفاع جانانه ما بعد از یک جنگ و گریز انگار این درخت رشد میکرد. و یه نوعی از شادمانی و اطمینان رو تو محلمون به وجود می آورد. و حتی بچه هایی که دچار معلولیت هایی بودن که بر اثر برخورد های آزار دهنده و رنجیده خاطر بودن، در برخورد ها به نظر می رسید که حالا اون آدم ها مهربون شدن و دارن از این انسان ناتوان دلجویی میکنن و اون داره از اون دلجویی میشه.
این که از وحدت سیاسی مردم، از روح همبستگی طبقه کارگر، مردم فقیر حرف میزنن، این که از نیروی عظیمشون، من اون را عمیقا درک میکنم، واقعا حرف بی ربطی نیست، من اینو توی زندگیم دیدم، برای همین من باور دارم به این نیروی عظیمی که میتونه سرنوشتشو به دست بگیره و ما این رو تو محلمون دیدیم. اینجاست که من در کنار زنان شجاع محلمون، کودکان هم محلیم، برای بهبود زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. حالا دیگه مبارزه از محله خارج از محدودمون، آگاهی ما داشت فراتر میرفت. دیگه اومده بودیم سر من بیشتر و همینطور جوانای دیگه که جاهای دیگه کار میکردن. گاهی فکر کنم بیچاره پدر مادرامون این همه کار کردن، هنوز یه سخفی بالای سرشون نیست، ما چی میشیم؟ یعنی ما نباید دیگه مثل اینا بشیم. هی این چیزها کم کم میومد، مثلا اخباری میومد که اینا مثلا یه موقعی میخواستن تازه تو تلویزیون نشون بدن که بابا اینقدر که علیه شاه و اینا میگن چیزی نیست، مثلا فرح رو نشون میدادن توی کاخ که داره با بچهش توی حیات کاخ داره بازی میکنه یا میره فلان اینا. اینها ما رو بدتر به این مسئله چیز میکرد که چقدر تفاوت زندگی ها بالاست. ما این همه بچه واقعا مثل حیوانات ما رو میکنن توی یه جایی، حتی برای خودمون یه کمد نداریم، هیچ چیز شخصی نداریم، حیاتمون دیوار نداره دورش، یعنی خیلی دشوار و سخت بود برای ما تحمل اون شرایط. وقتی آگاه میشی میفهمی خیلی سخت‌تر میشه و اون وقته که تلاش میکنی از این وضعیت نجات پیدا بکنی. تو کارخونه هم این بحثا شروع شده بود که با این حقوق کم نمیتونیم زندگیمونو به چرخونیم، مهد کودک چیزی نیست، مادرها بچه هاشونو میسپردن به همسایه، میامدن سر کار تا بتونن کمک بکنن با همسرشون که بتونن یه آلونکی سر خودشون داشته باشن، یه خونه بسازن برای خودشون، و بیچارا همش تو استرس و استراب بودن. مثلا تلفن نداشتن که خونه هاشون اگه یه موقعی برای بچه یه اتفاقی افتاد با خبر بشن. همه اینا مثلا من یادمه وقتی با همکارم کار میکردم یهو میگفت وای چیزی از قلبم گذشت، نکنه برای بچه یه اتفاقی افتاده، و من همیشه میگفتم به دلت بد راه نده، چیزی نیست. من بعدها میفهمیدم که اینا چقدر بیچاره ها در حین کار سنگین چقدرم استرس و اینجور چیزها داشتن تو اون شرایط و اینا. دیگه خبرها می اومد که بعضی از کارخونه ها اعتراض کردن، خبر می اومد که یه جایی حقوقش رو افزایش دادن، همینطوری تو همسایه ها شب همش صحبت این چیزها بود که کارخونه ایران مرک هم رفت و اعتصاب برای افزایش دستمزد. اول یه چند نفری مرد بودن و دو سه تا از ما بچه های جوونی بودیم که مثلا شبانه هم درس می خوندیم. ما هم وارد اعتراض شدیم و تهدید و فلان و اینجور چیزها. بعد هی همینجور فردا چند نفر دیگه اضافه می شد، برای اینکه این خبرها رو از این بر اون بر می شنیدیم. خبر می شنیدیم که آردل افزایش دستمزد داشته، یه مقدار به حقوق کارگرها اضافه کردن. می شنیدیم که یه کارخونه دستمال سازی که تا حالا سرویس نداشته حالا شروع کردن براشون سرویس گذاشتن، اونا سرویس می خواستن. به هر حال اعتصاب همینطوری ادامه پیدا میکرد و ما جوانایی که خانواده تشکیل نداده بودیم، ولی درسته که خرج خانواده رو میدادیم، ولی اون موقع انقدر احساس خطر نمیکردیم، چون انقدر کار زیاد بود که میتونستیم صبح اونجا اگه بیرونمون کردن شب عصر بریم یه جای دیگه کار پیدا کنیم، از روز بعد اونجا کارو شروع بکنیم. دیگه همینطوری اعتراض زیاد شد، به جایی رسید که دیگه تمام کارخونه اومدن تو نارخوری نشستن، و خلاصه که ما یه افزایش 15% میخوایم، روز بعد گفتن نه 15 نه 20% میخوایم، همینطور این درصدو میبردن بالا و اعتراض.
در این حال هم خبر میشنیدیم که توی محله های اعتراض شده و مرگ بر شاه گفتن و ما هم همینطور وارد این اعتراض ها شدیم و دیگه بعد از اون اعتراض ها و بعد از اون تظاهرات ها و بعد از کشداری که شد گفتن که اون روزی که شاه رفت یادم میاد که چقدر این همسایه های ما اصلا باور کردنی نبود. زنهای مسنی که گوشای چادرشون رو گرفته بودن و باهاش میرخصیدن، فکر میکردن اینا گفتن که خونه نخرید، ما به همه تون خونه میدیم. این بی بی سی و اینا خب همه جمع میشدیم گوش میکردیم که چی میگن، نمیدونم خونه نخرید همه تون صاحب خونه میکنیم، پولا و برق ندین، رفت آمد حمل و نقل اینا مجانی میشه و این شوق و ذوقی بود که خلاصه اون مکتب به وجود آورده بودن. دیگه بحث اونجوری نبود که حالا آزادی بیان هست نیست، چون ما آدمای فقیری بودیم بیشتر این شعارهایی که خونه میدیم و این، بعدم فکر میکردن که این سیده، دروغ نمیگه، امامه، دروغ نمیگه، از این حرفا. خلاصه رسید به این که ما گفتیم که خب حالا دیگه همه چی دست ما شده. آلمانیا هنوز بودن توی کارخونه، کارخونه مال ایران مرک، مرک مادر توی آلمان بود، اینا هنوز نرفته بودن از کارخونه، هنوز بودن اونجا. ما شورا تشکیل دادیم و خلاصه شروع کردیم به اینکه یه سری امکاناتی بگیریم. بعد صنایع معدن اومد کارخونه رو، اون بخش دولتی که سهم دولت بود 51% رو گرفت و آلمانیا ولی همچنان اونجا داشتن کار میکردن و مدیر بود و سرپرست ما اومگار دیاخیم یک زن آلمانی بود که همسرش ایرانی بود و فارسی هم خوب صحبت میکرد. تقریبا اون جریان شوراها و این چیزها پیش اومد. بعد من یک روز که از سر کارم میرفتم مادرم گفت یه تعدادی دانشجو اومدن اینجا و میخوام برای محلمون برای کوچه ها جوب درست کنن، گفتن اگه خودتونم توانایی دارین یه خورده کمک کنین، ما هم میخواییم براتون روی آب درست کنیم که این فاضلاب به خونه ها بره و روی اون بسته بشه که بچه ها تو این جویا نیفتن. روز بعد یهو دیدم که دو سه تا از این پسرای جوان تو خونه ما نشستن. مادرم منم موقع این صحبت ها رو میکردم که چرا امکانات نداریم، چرا اینجوری اونجوری. بعد گفتش که این دختر منه و اینجا کار میکنه. خلاصه ما هم با اینا سلام علیک کردیم. بعد اینا گفتن که ما میخوایم اینجا از این کارا بکنیم، باید یه خورده اینا با ما همکاری کنن. بعد گفت که مادر خیلی خانم خوبیه و میتونه با همسایه‌ها صحبت کنه و ما هم گفتیم خب هر کاری کمکی باشه میتونیم انجام بدیم، منم میتونم انقدر کمک بکنم. این ارتباطات شروع شد که بعد ما با این بچه های دانشجو دوست شدیم که از بخشی مال جریانات چپ بودم. این ارتباط برقرار شد. چند روز بعد هم چند تا از این بچه های دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف اومدن توی کارخونه و با ما صحبت کردن که چجوری شورا تشکیل بدیم، چه کار کنیم و از این مسائل. خلاصه شورا داشت تشکیل می شد، انتخابات بود، منم کاندید کرده بودم برای انتخابات، ولی همون موقعشم یه نفر از وزارت کار اومده بود و می گفتش که ما باید نظارت بکنیم با اینجا. وقتی که اسم منم به عنوان کاندید خوندن، یکی از این کسایی که اونجا بود، قبلش ما یه ارتشی بازنشسته داشتیم که اون اونجا مال حراست بود، همینجوری دور میزد قدم میزد. همکارامون بچه های کارخونه میگفتن این هم تو مفت پول میگیره اینجا ورزش میکنه قدم میزن، اون مال حراست اونجا بود، امنیت کارخونه رو حواسش بهش بود و اینا.

یکی دیگه از این کسایی که تو مدت کوتاه از طرف صنایع معدن اومده بودن، یکی از کارگرا با اون یه پچپچی کرد از این سندیکایا. بعد اونا گفتن که کسایی که میخوان کاندید بشن باید بالای 18 سال داشته باشن. من اون موقع 18 سالم نشده بود. بعد این مثلا این خانم پرسید از من 18 سالت گذشته؟ گفتم نه. گفت پس شما نمیتونید. یکی از کارگرای خانم کت خدا، یادش بخیر، نمیدونم الان کجاست، امیدوارم هر جا سلامت خوب باشه، گفت بلند شد خیلی زیبا صحبت کرد، گفتش که چطور وقتی میخواین از اینا کار بکشید و اینا نگاه نمی کنید به سن و سالشون، چرا نمیگید که همین با این سن و سالش داره یه خانواده رو میچرخونه، ولی وقتی میخواد سرنوشتش رو به دست بگیره، وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه برای کارخونه که خودش اینجا بزرگ شده توش، کارخونه رو هم همراه خودش بزرگ کرده، اون وقت این مسائل رو داره. نه شما نمیتونید، شما نمیتونید، این ماییم که دیگه تصمیم میگیریم. گذشت زمان شاه، به هر حال دیگه انتخابات شد و یکی انتخابات دیگه هم داشتیم برای تاونی. اونجا دیدیم که بچه های دیگه نمیدونن مسئله تاونی و اینجا چیه. من گفتم که من برای تاونی حاضرم کار کنم، اونجا رو بیشتر میدونم اتکا چی هست و چجوری هست. به هر حال اینجوری نبود، یعنی از اولش هم این نبود که اینا ما رو راحت رها بذارن، حتی تو موقعی که فکر میکردیم دیگه خودمون هستیم و خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم. شروع کردیم کتابخونه درست کردن برای کارخونه و از این مسائل. بعد درگیری ها شروع شد، امام جماعت آوردن، دو نفر سپاهی اومدن اونجا شروع کردن به کار، گفتن اینا باید باشن نظارت بکنن به کارها. بعد از مدتی دیدیم این حسن صادقی اومد توی کارخونه و ما شورایی و اتحادیه یا رو صدا کرد، اتحادی امکان رو صدا کرد و گفتش که بیایید با هم صحبت بکنیم، این شورایی که هست قانونی نیست، بیایید صحبت کنیم قانونی بکنیم و از این حرفا. منم تو اون جلسه بودم. بعد گفتش که من میدونید که منم توی آفتاباد زندگی میکنم، من تو شیشه میرال کار میکنم و خلاصه من شما رو درک میکنم، من هم محلی شما هستم، باید با هم همکاری کنیم. منم ازش پرسیدم مگه چه اشکالی داره این، همین شوراها رو میشه قانونیش کرد دیگه چرا دوباره شما شلوغ قلوغش میکنید دیگه، دوباره انتخابات و دوباره این مسئله. گفت آخه اینا قانونی نیستن، باید بیان نظارت. گفتم اینجا نظارت بوده، اینا اومدن از طرف وزارتکار اینجا نظارت کردن، اینجوری هم نبوده. گفت آخه میتونی یه خورده از این غیر مذهبی ها و کمونیست ها و اینا این شوراها رو را انداختن، ما میخواییم شوراها رو اسلامی کنیم. گفتم من نمیدونم دیگه اسلامی که شما میگین چیه، ولی کارگرها این شوراها رو انتخاب کردن. بعد دید که ما داریم حرف میزنیم، پرسید که آره ما میشونیم با هم بیشتر صحبت کنیم، شما اسمتون چیه؟ من اونجا اسمم و یه چیز دیگه گفتم. همکارای دیگه هم همینطوری چشمشون گرد مون که این چه کاری بود و اینا. بعد اونم اینو یادداشت کرد و خلاصه گفت حالا ما بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که چه کار میشه کرد، ولی این شوراها نمیتونه اینجوری بمونه. امام جماعت دارین؟ گفتیم تو. گفت ولی من شنیدم که هیچکی نمیاد شرکت بکنه. گفتیم دیگه این اختیار خود کارگراست. خلاصه وقتی رفت همکاران به من گفتن که تو چرا اسمتو به این ندادی؟ من اون موقع یه سری چیزها رو متوجه بودم، میدونستم که اینا میرن تو کارخونه ها چه صحبت هایی میکنن، بعد کارگرها رو شناسایی میکنن، بعد خلاصه پاپوش درست میکنن و اخراج و از اینجور مسائل. گفتم که من نمیخواستم اونام بدونن که به هر حال من با یه جریاناتی در ارتباط هستم و متوجهم. اون موقعی بود که ما مثلا اقتصاد به زبان ساده رو با بچه های دانشگاه صنعتی میخوندیم. گفتم نه، من فکر کردم اصلا این آدم درستی نیست، برای چی باید اسمم به این بدم، حالا این بلند شه تلفن بزنه سر کارم و اینا. مردا گفتن آ آ راست گفتی، اصلا آدم درستی نبود.

خیلی آدم ناجوری بره. خوب کاری کردی بهش اسم خودتو نگفتی. دیگه همین مسائل بود دیگه، اینا شروع کردن که کتابخونه رو از ما بگیرن و نمیدونم دیگه حجابا و ایراد گرفتن و بعد مانتو بیارن برای کارمون. البته که اون کارگرایی که سن سالشون بزرگتر بود اینا بیشتر خب از روستا اومده بودن تو شهر، بعد اونا خودشون اون زمانی که ما برای آلمانیا کار میکردیم یک تونیکای کوتاهی داشتیم با شلوار لباس سفید و یک کلاه توری داشتیم. خود این زنا به نوعی ناراحت بودن، معذب بودن، اینقدر چیز نداشتن که مثلا این کلاه توری بود اذیت میشدن، یا مثلا این تونیکاشون کوتاه بود وقتی میخواستن دولاشن یه چیزی رو بردارن حتما پشتشون رو نگاه میکردن که مردا نبینن. یعنی خود تا وقتی که این مسئله اسلامی شد خیلی از همین زنا خودشون برده بودن این تونیکاشون رو یه وجب پارچه سفید به پایین تونیکاشون اضافه کرده بودن که راحت تر باشن وقتی دارن کار میکنن، یا مثلا سعی کرده بودن این کلاهای توری رو از این پارچه های سفید بدوزن ماهاشون دیده نشه. و وقتی مسئله اون مانتوها اومد که جای تونیکا رو گرفت، بلند بود، رو زانو بود و به هر حال اونقدر برخوردی اونجا نشد. فقط یه خورده دخترهای جوان خب گفتن اه چقدر بد، این چه مدلیه، شدیم اینجوری نا، که دیگه به جایی نرسید و منجر به اعتراض آنچنانی نشد. به هر حال این دیگه اینا شروع کردن به این که یه سری مقررات بذارن دیگه. بعد جنگ شروع شد و اون فشارای اون چیزها و اینا. من یادمه که دیگه یکی دوتا از بچه‌های شورایی ناپدید شدن، اصلا دیگه معلوم نشد کجا رفتم. فکر کنم یکی دوتاشون فکر کردن که میام میگیره. البته اونا کسایی بودن که بعد از قیام، بعد از اون جریان انقلاب اومده بودن توی کارخونه، بچه های روشن فکری بودن، معلومم بود. به هر حال اونا خود به خود رفتن، یعنی احساس خطر کردن که میخوان دستگیر کنن، اونا رفتن. ما که مال همون محل بودیم و میشناختند و میدونستن کارگریم و اینا، این چیز خطر برام وجود نداشت. و خوشبختانه من با بچه هایی که در ارتباط بودم، بچه های دانشجو اینا، بچه های پخته‌ای بودم. مثلا یکیشون از زندانی زمان شاه بود و همیشه تاکید میکرد که نباید اونجا بحث سر خدا و اینجور چیزا راه بندازیم، ما میتونیم اینجا صحبت کنیم ولی سر کار و اینا نه، لازم نیست و اصلا اونا نباید بفهمن که ما هم دیگر رو میبینیم. و به هر حال من خطر اینجور چیزها رو میفهمیدم. یکی از بچه های شورایی خواهرش رو دزدیده بودن و برده بودن یه جایی قایمش کرده بودن و به اون تلفن کرده بودن توی کارخونه که دست از این کارات وردار وگرنه تمام خانوادت رو نخواهی دید. شروع شده بود به تهدیدهای اینجوری شورایی ها و میترسوندن و واقعا هم ترس ایجاد شده بود. خلاصه گفتن اصلا شورا مورا منحل شده، خمینی هم یه سخنرانی آنچنانی کرد و اینا رو شورا اینا رو منحل اعلام کردن و رفسنجانی بود که یادم صدا شد توی اخبار ظهر از بلندگوی بخش پخش میکردن که علیه این شوراها و این چیزها صحبت میکردن. بعد از مدتی هم ما دیدیم که نه، ماهایی که مونده بودیم گفتیم نه اینطوری نمیشه. خب درسته شورا منحل شد، ما دیگه نمیتونستیم بریم به عنوان شورایی حرف بزنیم و تقا، گفتم شورا مورا تموم شد. بعد گفتن که حالا انجمن اسلامی تشکیل میدیم و خلاصه یکی دو نفر اومدن به عنوان انجمن اسلامی. انتخابات که نشد ولی اونا معرفی شدن به عنوان انجمن اسلامی که اینا میخوان شروع کنن انجمن اسلامی تشکیل بدن. ما هم خواستیم مقابله بکنیم با اینا، گفتیم خب حالا که شورا رو قبول ندارم ما این بعد مطالباتمون رو روی کاغذ می‌نویسیم، امضا جمع می‌کنیم، بعد می‌بریم میدیم به کارفرما میگیم اینا رو می‌خوایم. خلاصه اولین امضایی که قرار شد جمع شه، ما بیرون از کارخونه می‌شستیم صحبت می‌کردیم. سه نفر مرد بودیم، دو نفر زن. اون خانمه بچه داشت، مجرد نبود مثل من. وقتی گفتن که حالا چه کار بکنیم بریم، این میخواستن مهد کودک میخواستم اونجا داشته باشیم. گفتیم مادرها خیلی نگرانم، باید قبلش هم ترک کرده بودیم از طریق شورا ولی نرسیده.
به اونجا که پیگیری کنیم. بعد یه متنی رو نوشتیم و قبلش هم با کارگرها توی کارخانه صحبت کرده بودیم، گفتن که خب اینو حالا یکی باید ببره به چرخونه بچه‌ها امضا کنن توی کارخانه. خب من دیدم که اون دوتا مردا که همسراشون کار نمی‌کنن، فقط اونا نونوبر خانوادن، این خانومم که خودش نونوبر خانواده است، بنابراین گفتم که باشه من این امضا رو این دفعه جمع می‌کنم. موافقت شد و ما فرداش رفتیم کارخونه. البته میگم هر کس که تو هر جایی بود تو بخش خودش چند نفر به غیر از ماها بودن که صحبت کرده بودیم که با کارگرها صحبت بکنم با این شیوه میخوایم طرح کنیم مسائل. رفتم من صبح و به سرکارگرمون گفتم که من میخوام یه خورده امضا جمع بکنم این امکان. اونم یه خانم آلمانی بود و هنوز وارد این چیزها نشده بود که بگه نه نمیتونید و این کارا رو نکنید و اینا، نمیدونست. گفتم من میخوام این کار رو، گفت میتونی بری یکی رو بذار جای خودت برو. خلاصه رفتم، هر جا رفتم اصلا بدون حرف تون تون امضا کردن، چون میدونستن قبلش صحبت شده بود. یهو دیدیم که حدود 92-93% کارخونه این رو امضا کردن، مردام امضا کردن، چون که می نوشتن ما ممکنه که بچه همونو مجبورشیم بیاریم بذاریم تو مهد کودک و اینا، یا اگه نمیتونیم بچه هم نداریم خب باید حمایت کنیم از همکارامون. بعد اون همون روز من برای نارخوری که رفتم، قبلش رفتم پایین دفتر بخش دفتری، بعد اونجا به منشی اونا گفتم که من یه وقت میخوام که این برگه دارم باید بدم به مدیر. گفتش که باشه الان رفتن نهار بعد میان میتونی بیای. گفتم منم میرم نهار بعد میان پایین اینو میدم. گفت اون موقع مدیرمون یک آقای به اسم رستگار بود، نمیدونم اسمش مستعار بود چی بود، که صنایع معادن فرستاده بود اونجا. من از نهار برگشتم و انگار که اون منتظر بود. من رفتم اونجا کاغذ رو گذاشتم رو میز، گفتم این مسئله که ما میخواییم. بعد نگاهی کرد بهش بلند شد بسامانت، گفت یعنی چی؟ این چیه؟ برین از طریق انجمن اسلامی اقدام بکنید، شما برین خانم عضو انجمن اسلامی بشین بعد از طریق انجمن اسلامی. گفتم خب من نمیخوام عضو انجمن اسلامی بشم، من همینجوری آوردم این کاغذ و این چیزی که کارگران میخوان و میخوان. گفت خب بخواید، اگه ما ندیم چی میشه؟ گفتم خب ما میدونیم اون موقع چه کار باید بکنیم. گفت من این درخواست رو همینجا میندازمش توی آشغال. گفتم شما میتونید این کار بکنیم، ما میتونیم کار خودمونو بکنیم. بعد خلاصه اومدیم بیرون، من به بچه ها رفتم گفتم که اینجوری کرد، یعنی اینا اصلا قبول نکرد. خلاصه نشستیم فکر کردیم چی کار باید بکنیم. همه کارگرا معلوم بود که عصبانی و اینا بودن. بعد اومده بودن عصری توی رخکنی، همینطور با شوخی میگفتن که بابا یه سطلاشخالای بزرگم فردا میذارن اینجا ما را میندازن تو سطلاشخال، عجب دنیایی شده. دوباره یه مسئله دیگه پیش اومد در رابطه با یکی از همکارامون که با روسریش کشیده شد لای دستگاه و خیلی جیغ زد و ما همه وایسادیم و کارا تعطیل شد و یه خورده ما سر این مسئله اعتراض کردیم که این روسری ها رو باید به پشت سرمون ببندیم و دوباره اینجوریه و خلاصه نباید این چیزها پیش بیاد. اونا میگفتن که روسری ها رو باید یه طوری بندیم که گردنتون بیرون نباشه، گردنتون باید دیده نشه. سر این من توی نهارخوری که بودم صحبت کردم سر این قضیه که این مسئله خطرناکه برای ما و ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. کسایی که تو این دست، من خودم دیگه این به بعد روی این دستگاهی که کار میکنم مطلقا رو سری من جلو نمیبندم، من از پشت میبندم که برام خطری نداشته باشه و اینا. روز بعدش دوباره منو به زیر زمین صدا کردن، دوباره همین که اسممو خوندن همه برگشت وای باز چی شده، هم با صدای بلند دوباره رفتم زیر زمین که اینا به هم یک همون انجمن اسلامیه یک برگه رو به من داد که روش نوشته بود اخطار میکنیم که در این شرایط جنگی و اینا شما مخل تولید شدید و نمیدونم با ضد انقلاب همگام شدید در حالی که آمریکا به کشور اسلامی ما حمله کرده. از این چیزا نوشته بودن، گفتن که خب این اولین اخطاره، دومین اخطار و سومی دیگه اخراج هستید. منم گفتم که من دیدم اخطارتون رو،
برداشتم اخداره و از اونجا اومدم بیرون. همین که اونجا اومدم بیرون، اومدم تو بخش، دیدم همه اومدن سمت من، چی شد اینا؟ گفتم این برگه رو دادن. بعد خلاصه دست به دست رفت و این برگه خونده شد و دیگه توی همون شرایط بود که چند روز بعدش شبانه ریختن خونه ما و منو دستگیر کردن و یه راست بردن اوین.

هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

اون سالها سالهای هولوکاست اسلامی بود. همه جا سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام بیداد میکرد و اون تو اون شرایط بود. ما توی مدرسه شبانمونم یک باره با مدیری مواجه شدیم که تقریبا همسن و سالای خودمون بود، یعنی خیلی جوان بود و فقط یه مقنعه زده بود که چشماش بیرون بود، اصلا معلوم بود که تحصیلات آنچنانی هم نداره و یه مدیر کارآمد ما رو، مدیری که حدود 15-16 سال مدیریت کرده بود توی مدرسه و اینو یک باره به خاطر اینکه یه خورده روسریش عقب بود اونو کنار گذاشته بودن. خودش برای من تعریف کرد که اومده بودن که وسایلشون رو جمع کنن بره از مدرسه، تعریف کرد که رفته بود وزارت آموزش و پرورش، بعد یه آقای از اون میپرسیده که چقدر مسلمونه، چقدر به جمهوری اسلامی اعتقاد داره و حاضر چه کاری بکنه برای جمهوری اسلامی و اینا، و بعد این جواباشو داده بود. بعد اون آقای بهش گفته بود که شما حجابت هم کامل نیست و نمیتونی با این حجاب توی مدرسه کار بکنی. اون میگفت من خودم یه باره تعجب کردم، دستم بردم به پیشونیم، دیدم که این مقلعه تا پیشونی اومده. بعد گفتم که من چیزی حاج آقا دیده نمیشه از زیر این مقنعه من. گفته بود چرا، موهاتون پیداست. بعد اون بهش گفت خب معلومه شما از اون پایین نشستین دارین منی که سر پا وایسادم نگاه میکنین، احتمال داره یکی دو تارمو دیده بشه. اومده بود و خیلی ناراحت بود، خیلی سخت بود براش. من میدیدم که تو صحبتاش چجوری اشک تو چشاش جمع میشه و سعی میکنه که بالاخره اشکا غلطیدن نگیره. ماها رو مثل بچه های خودش حس میکرد که میخواد ازشون جدا بشه. بعد از جریان 30 خرداد بود، ما و قرار بود که امتحانای آخر سالمونو بدیم که چند تا از معلمامونم بهشون اختار داده بودن که بعد خودشونو به کارگزینی معرفی کنن. معلمای بسیار خوبی که تو اون شرایط تلاش کرده بودن به ما یه سری آگاهی‌های اجتماعی رو بدن. یکی از این معلمای عزیز من الان هم توی خارج از ایران، شهلا حیدری هست که من خوشبختانه بعد از سالهای طولانی تونستم دوباره ببینمش و چقدر برام لذت بخش بود. چقدر معلم نازنین و مسئولی بود اون شرایط برامون از کردستان، که اون خبرهای هولناک و اینا میدادن که این کردها با آجر نمیدونم گردن سربازها رو میبرن از این حرفا، و این شهلا بود که برای ما توضیح میداد که اونجا مردم چقدر فقیر هستند و چجوری هست اون شرایط و این چیزهایی که اینا میگن هیچ ربطی نداره، این مسائل نیستش. یا معلمای دیگه همون خانم خردنک بود که خیلی سریع به ما میگفتش که شما واقعا باید همه چی رو الان زیر سوال ببرین. چرا شما مجبورین بیاین صبح کار کنین، شبا بیاین درس بخونین؟ چرا بعد از این همه سال که پدرها و مادراتون اغلب من میدونم کارگر هستن، کار میکنن، ولی شما از یک رفاه نسبی برخوردار نیستین؟ این بی‌عدالتیه. ما اومدیم بیرون که بگیم این بی‌عدالتی رو نمیخوایم. مگه مردم اینجا فکر نمیکردن که باید یه سرپناه داشته باشن و خمینی این قول رو بهشون داده بود؟ الان چی کار دارن میکنن با مردم، با این بچه های جنوب شرق چرا این کار رو میکنن؟ واسه ما تصمیم گرفتیم که صحبت کردیم و اینا. مدیرمون وقتی داشتش توی حیات مدرسه صحبت میکرد که برین سر کلاساتون امتحاناتونو بدیم و اگه سوالی داشتین از این خانما، چند تا خانما معرفی کرد، گفت معلمای جدیدتون هستن، از اینا سر امتحان سوال بکنید و اینا به سوالاتون جواب میدن، معلمای قبلیتون نمیتونن بیان سر جلسه امتحان. حالا چند تا از این معلمامون هم تو دفتر نشسته بودن. تو همون فاصله ما سریعا صحبت کردیم و میشناختیم بچه ها رو تقریبا همدیگر رو، صحبت کردیم. منم
مجبور شدم بعدش بلنگو رو از دست مدیره بگیرم. گفتم وای ما شما الان میگی مدیر ما هستی، ما اصلا نمیدونیم شما کی اومدید، چجوری اومدید، ما اصلا نمیدونیم این معلم ها میتونن به سوالای ما جواب بدن، چجوری هستش. خب معلم های خودمون اجازه بدیم بیان سر جلسمون. اون دوباره گفت نه شما اصلا، من فکر کردم که شما میخواین به ما خوش آمد بگیم، من نمیدونستم شما میخواین این صحبت را، اصلا این صحبت را شما حق نداریم بکنید. خلاصه ما گفتیم که گفت ما الان مسائل مشخص میکنیم برای شما. فکر کنم رفت دفتر که از اداره آموزش پرورش چیزی سوال بکنه. توی این فاصله بود که ما همه صحبتامونو کردیم و گفتیم میریم سر جلسه امتحان، ولی در اعتراض به اینکه معلمای ما رو اجازه نمیدن بیان توی کلاس، که یکی از این معلمام افسانه خردنیک بود، شهلا حیدری بود و یکی دیگه شونم بو زهرا ذوالفقاری بود که بعد توی زندان خیلی شکنجه شد، بعد که اومد بیرون متاسفانه دست به خودکشی زد، یکی از زندانیای زمان شاه هم بود. به هر حال ما رفتیم سر جلسه تو سالونا و تو اتاقها، برقه ها رو گذاشتن جلومون. یکی از دوستا طبقه پایین باربد بود، قرار بود که این شروع کنه، طبقه دوم من بودم، طبقه سومم یغمایان یکی از بچه ها بود. خلاصه ما تا برقه ها رو دادن و ساعت اعلام کردن و گفتن شروع کنید، ما پاشدیم و من ورقمو پاره کردم، صدای بچهای دیگرم میشنیدم. گفتیم که در اعتراض به اخراج معلمای ما امتحان نمیدیم مگر اینکه معلمامون بیان سر جلسمون. امتحان برگزار نشد. بعدش فردا اومدیم دیدیم بسیجی‌ها اینا ریختن اینجا سراغ من و چند تا از بچه‌هایی که شروع کرده بودن اعتراضو می‌گرفتن. خلاص اونا نمیتونستن شناسایی کنن، مدیرام هنوز اونقدر با ما آشنا نبودن. خلاصه یه مقدار شروع کردن به زدن و نمیدونم چوب و چماق آورده بودن و تهدید کرده بودن و ما هم به محل اطلاع دادیم که اینا حزب الله یا ریختن دارن دخترا رو میزنن. از اون بر خانواده ها اومده بودن و خلاصه خیلی شلوغ پلوغ شده بود و گفتن که باشه معلماتون رو بر میگردونیم. اصلا سه روزی مدرسه رو تعطیل کردن. بعد با سپاه و بسیجی و این با اسلحه و اینا اومدن، ما باز شعار میدادیم ورود نیروی مسلح به مدرسه، اعتراض اعتراض. چند نفری از بچه ها رو اون روز گرفتن، دستگیر کردن، بردن. ما بچه ها ما رو از در عقب فراری دادن و اومدیم. بعد اومدیم رفتیم با معلمامون جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم. گفتن که اومدن توی دفتر صحبت کردن، اسم چند نفر رو داده بودن که گفته بودن اینا اومدن باید دستگیر بشن. به مدیر گفته بودن باید اینا رو دستگیر کنیم اینجا. بعد به معلمام گفته بودن شما بدون ارتباط با بچه ها میتونید بیای سر جلسه امتحان، ولی حق ندارین باشون جمعشین یه جا حرف بزنید و فلان. برای معلمان به اصطلاح بازرس گذاشتن که من باده با بچه هم. برحال این خوب بود که ما تونستیم معلم ها بیان برای جلسه، ولی بعدش حکم دستگیری اینا اومده بود که چند نفر رو بردن برای بازجویی. ما شنیدیم چند نفر یه هفته دو هفته بازداشت شدن. ادامهش هم بعد توی کارخونه ما با این انجمن اسلامی و این مسائل داشتیم که گفتم بعد ما دستگیر شدیم و رفتیم زندان‌های اینا رو هم دیدیم.

0: من هیچ حکمی نگرفتم و تمام این سالها، تمام اون شرایط، تو تمام این مبارزات همواره مادرم در کنارم بوده. هر وقت یه چیزی میشد میگفتم از خودت یاد گرفتم، هر وقت میگفت یه خورده کوتاه بیا میگفتم یادته تو کارخونه خودت چیکار کرده بودی وقتی سرکارگرتون یه زن حامله رو زده بود، رفته بودی سرکارگرتون رو زده بودی، اینا رو به خاطر بیار. هیچ وقت به من نگفت که انزجار بده، حرف اینا رو قبول کن بیا. همیشه با متانت و صبوری میومد و میگفت چه خبر شده، فکر میکنی آزاد بکنن؟ میگفتم حالا بیرون مگه چه خبره مادر جان، مگه شما تو زندان نیستین؟ میگفت چرا، ولی خب بالاخره بازم بیرون یه خورده فرق داره با تو. همیشه مادر نازنینم کنارم بود، همیشه تو مبارزه به هم نیرو میداد. سالها بعد بدون اینکه من انزجار نامه بدم، بعد از اون قتل عام تابستان 67، سال 69 از زندان آزاد شدم و دوباره وارد شادآباد شدم و این حس رو داشتم که به سنگر مبارزاتی خودم برگشتم. مردم خیلی مهربان بودن، خیلی استقبال کردن، خونمون دائم پر می شد از همسایه هایی که گل و شیرینی می آوردن و عجب روحیه‌ای بود. من هاج و باج همینطور مونده بودم به خاطر اینکه بازجوها می گفتن که چیه فکر می کنی بمونید اینجا قهرمان می شید؟ بابا مردم الان همش به فکر یه پولن و یه چیزا اینجوریش، اصلا یادشون رفته شما رو، اصلا نمیدونن شما کی هستین، بعدم فکر میکنن ضد انقلابین. بعد تو اون شرایط اونجوری مثلا خانواده های اومده بودن، مادرهای اومده بودن که بچه هاشون تو جبهه از دست داده بودن و خوشحال بودن، میگفتن که خوب که شما اومدین، حتما این مقدمه میشه برای اینکه بچه های ما هم بیانه، امیدوارم که مثلا نکشته باشن، امیدواریم اسیر شده باشن و اینقدر احساس همدردی و همبستگی میکردن. بعد یادمه که به خواهرم گفتم که من اینقدر نشینم هی مهمون میاد، به منم بگید یه کمکی بکنم، بالاخره یه کاری بکنم اینا. گفتش نه لازم نیستش. به مادرم گفتم خریدت اینا رو چی کار میکنی؟ بعد شبش مادرم به من گفتش که بیاد توی این کمد آشپزخونه اینجا رو نگاه کن. گفتم چرا اینقدر قند و شکر خریدی؟ واقعا اینا رو میخوای چی کار کنی؟ الان میمونن، اینقدر مصرف نمیشه که اینقدر. به من گفت چیزی نگو. اون موقعی که قتل عام تابستان 67 شد منم آماده بودم. بعد گریه کرد، گفت منم آماده بودم، برای همین اینا رو گذاشته بودم که بتونیم مراسم بگیریم و اینا. الهی بمیرم برای مادرایی که تو اون روزها بچه‌هاشون از دست دادن. و دوتای هم بغل هم دیگر رو بغل کردیم تو اون شرایط و گریه کردیم. بعد گفت زود باش با اشکاتو پاک کن بابا، دیگه چی کار کنیم، اینایی که گذشته من میدونم خیلی سخت بوده، دیگه چاره ای نیست، حالا میریم بعد مادر و دوستامونو میبینیم، از نزدیک میبینی، حرف میزنی براشون که اونجا چی گذشت. از بچه هاشون خیلی دلشون میخواد بدونن چجوری شد بچه هاشون، چجوری این بیشرف ها بچه هاشون از بین بردن.
1: آشوان کشت کسته گذاشتن چرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه مند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود، از پتر قلعه روسپیان باز می آمدند.

بعد سعی کردم کار کنم توی کارخونه ها، نمیذاشتن، شناسایی میکردن. حتی من با شناسنامه خواهرم رفتم، اینا متوجه شدن و حراست اونجا اسم مشخصات من رو گفت، گفت شما حق ندارین اینجا کار کنید دیگه، نیایید اینجا وگه نه دوباره برمیگردید اوین. همچنان به ارتباطم با رفقام ادامه میدادیم، به رادیوهای این طرف گوش میدادیم. بعد اینکه به هر حال من بعد از نگاهی به گذشته و بعد گوش دادن رادیوهای اون زمانی که از خارج پخش میشد، خیلی با خودم کلنجار میرفتم، خیلی فکر میکردم به همه چی، چی میشه. به این نتیجه رسیدم، این قرار رو با خودم گذاشته بودم، دائم به خودم میگفتم که نمیتونم خودم رو گول بزنم. بنیان احزاب و سازمان ها هنوز فاقد یه درک درستیه حتی از مسئله زنا هستش. من بیشتر در کنار زنان همسایه، بیشتر در کنار این زنای شجاع به مبارزه رو آورده بودم، از تجربیات اونا آموخته بودم. هرچند آدمای بی اسم و رسمی باقی موندن و هیچ وقت از اونها قدردانی نشد و می دیدم، فکر می کردم به این که اینا چقدر رفتارهای منفعلی داشتن در رابطه با مسئله زنان، این احزاب و سازمان ها. و گاهی فکر می کردم، خنده من می گرفت، من فکر می کردم زنا وسیله ایم برای انقلاب کارگری که اونا انقلاب بکنن، آقایون قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. نادیده گرفتن زنها دیگه برام تو اون شرایط خیلی دشوار شده بود. یاد گرفته بودم به مسئله ویژه زنها، به اینکه بیان توی مبارزه، به اینکه بتونن این فراز و نشیب ها رو همراه مردا تجربه کنن، بیاموزن، خطا کنن، کارها رو پیش ببرن، بتونن هموزن بشن، بتونن برابر با مردها و در جاهایی حتی پیشا پیش مردها مبارزه مشخص خودشون رو هم پیش ببرن. خلاصه هرچی فکر میکنم دائما برخوردهایی که بوده، به خصوص تو جنبش کارگری، مسائل رو خیلی سخت میبینم. تفکر این آدمایی که مدعی مبارزه جنبش زنان هستن، البته نه همه ولی درصد بیشتری، فکر میکنم که اگه یک کمی این مسئله نگاه اونا به مسئله زنان رو یه خورده حتی سطحی خراش بدیم، فقط کمی پوستش خراش بدیم، به یک ابتذال و عقب ماندگی ظاهر میشه که خیلی دردناکه برای من. به هر حال این مسئله که من همیشه روش رنج بردم، همیشه سعی کردم یه راهی برای خودم باز بکنم برای مبارزه، از پس این برخوردهای مرد سالارانه بر بیام، روحیم از دست ندم، نیرومو از دست ندم و بتونم پیش برم. و معتقدم وقتی تو با یک ستمگری در خونت نتونی مبارزه کنی و حقوقتو نگیری، نمیتونی توی جامعه این دولت رو پایین بکشی، دولت ضد زن سرمایه‌داری رو.

آرزوها و رویاهای من این گونه زندگی نبود. مجبور شدم. من محکوم زندگی رنجباری بودم که منو به مبارزه رهنمون کرد. الان اون چی که خیلی دغدغه منه، تجربه سال 57 خیلی تجربه گرانبهاییه. هرچند که میدونم یکی از مسائل دیکتاتور، یکی از زیانهای جامعه دیکتاتور زده این هست که جوانها نمیتونن اون تجربه ها رو بگیرن، نمیتونن اون شرایط گذشته رو درست ببینن، چون سانسور هست، چون اختناق هست. چون که همونطور که میدونید الان این تلویزیون هایی که زمان شاه رو نشون میدن، زنان مردانی که کنار ساحل هستن، اینها همه چیزهای درسته، ولی عمق جامعه، اون آلونک نشینی، اون شرایط، اینا رو نمیبینن. اون چیزهایی که باعث انقلاب شد، باعث این شد که بگم ما این شاه رو نمیخواییم، و وقتی مردم شروع کردن اون جریان اینکه از بالا مهره ها را عوض بکنن، مبادا جنبش مردم، اعتراض مردم آگاهانه بشه و رادیکالیزه بشه و دیگه قدرت ها هم نتونن جلوشو بگیرن. تعویض مهره ها توسط اون جنایتکاران حاکم بر جهان به معنی نابود کردن مبارزه سالیان و خونهای هزاران انسانیه که ریخته شد. حالا ما برای تغییرات اساسی داریم مبارزه میکنیم. ما احتیاج به سلاح انقلابیمون داریم، تشکلهای انقلابیمون داریم. بدون تکیه به مردم محروم نمیتونیم پیروز بشیم. نباید اجازه بدیم با این چهره هایی که دستساز این قدرت های جهانیه، ما دوباره یک بار دیگه اون تجربه ها رو سختتر و هولناکتر تکرار بشه برامون. من امیدوارم که ما بتونیم به یک تغییرات اساسی توی ایران پی ببریم. هرچند که الان انقدر شرایطو شلوغ کردم و انقدر از هر طرفی یه آلترناتیوی برامون تراشیدن که بتونن تیکه پارمون بکنن، بتونن از اون وحدت، از اون نیروی عظیممون بکاهن و هر روز یه مسئله رو مطرح بکنن و هر روز یه جای نیرومونو به انحراف ببرن که ما نتونیم به اون وحدت طبقاتیمون دست پیدا بکنیم. این خیلی برای من نگران کننده است، ولی میدونم که به هر حال اگر آماده این نیستیم که قدرت سیاسی رو بگیریم و جامعه رو به سمت رفاه، آسایش و آزادی پیش ببریم، حداقل این تلاشمون رو بکنیم که سر یه سری امکانات اولیه انسانیمون رو به دست بیاریم با اون تشکل‌هایی که میتونیم ایجاد بکنیم. یه مسکن برای همه باید باشه، یه سرپناه برای همه باشه، یه کار برای همه باشه، تحصیل رایگان برای همه باید باشه، درمان رایگان برای همه باشه. دیگه بعد از این همه تلاش ها و خون دادن ها نباید بذاریم ما رو بتونن به عقب برگردونن.

در پایان دوست داشتم از همه اون عزیزان به خصوص زنان مبارز شجاعی که من در کنارشون آموزش دیدم، یاد گرفتم، تجربه کردم و خودم تونستم یه بخشهایی رو همراهی کنم با این عزیزان، خواستم اونا رو هم یادآوری بکنم و قدردانی بکنم ازشون، به خصوص از رفیق عزیزم نسرین پرواز، انسان بی نظیری که گفتارش عین رفتارش هست. این گونه انسان ها بسیار ناب و کمیاب هستند و این نعمت بزرگ رو من در طول مبارزم تو زندان باهاش آشنا شدم و این ارتباط ادامه پیدا کرد و خیلی کمک کرد به پیش برد مبارزه برای من و آموزش من و رشد من توی مبارزه. قدردانی بکنم از مادر عزیزم، قدردانی بکنم که شجاعانه تمام این سالها رو هم خودش مبارزه کرد هم شرایط دشوار به من روحیه داد. از خواهر عزیزم تشکر بکنم که همیشه به هر حال توی خونه کسی بود که تاب و شکنی میکرد، کسی بود که بیشترین انرژی رو گذاشت برای این که ما خواهرای کوچکتر بتونیم توی شرایط بهتری رشد بکنیم، شجاع باشیم و بتونیم حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم. و از همه اون عزیزانی که توی مراحلی در کنار هم بودیم و رژیم اعدامشون کرد، خاطره هایی برای ما به جا گذاشتن که فراموش ناشدنیه. عظمتی رو از اونها دیدیم که غیر قابل تصوره که انسان ها میتونن انقدر شجاع و مقاوم باشن. میخوام از همه اینا اینجا تشکر بکنم و آرزو بکنم که مبارزات ما به سرانجام برسه و زنها بتونن در قدرت سیاسی در تعیین سرنوشتشون برابر باشن با مردها و بتونن تصمیماتی رو بگیرن که به رفاه، آسایش و رهایی انسان برسه.

دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی است.

روی بالشم، نشسته عطر تن تو خیال من بو میکنه، نقش

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می‌دانند که بگذریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می‌گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری‌ها و ویروس‌های اشاره می‌کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می‌آیند و می‌روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها میمانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه میگویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه؟ یه مختصری بگم، همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکه شدن میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزا از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن اثبات شده؟ یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی؟
2: ببینین، مطالعات اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکشا هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندا ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندای ساده هستند، ولی انسان فقط قندای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در برابرش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنند که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روزمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده، یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرامنیا، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین این که شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتلی ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلیر ویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونها حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنند. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایت هم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر تولید بیرویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زا؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابدن تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سویه دیگه شونه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه‌ای باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده می کنند.
1: خب خانم بدانیم، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنن و جلوی اونو نمی گیرن؟
2: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را هم بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
2: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
2: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
2: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای و آسیایی.
2: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
2: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد. و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمیکنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
2: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسانها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام؟ اونا چی میگن و اساسا آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
2: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیارانی دیگه فعالیت میکنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
2: بله، شما همونطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده. در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون، اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه. حالت پیامدهای شاید هنوز در نسل‌های بعدی مثل دقیقا. مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام می‌کنن بی خطره، ولی معلوم نیست شاید روی نسل‌های آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل‌ها همراه هستند و ازشون استفاده می‌کنن شاید تو نسل‌های بعدی تاثیرش بذاره. ممکنه دیگه نه؟
2: روی خود همین‌ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون. در واقع خوشبختانه همینطور هم از بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو
1: بس.
2: اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره‌ای بکنند.
1: به هر حال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم میشن به اینکه همونجوری که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
2: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است. ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
2: متشکرم.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار باز آید؟ هان سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست. معشوق در ذره ذره جان توست که باور داشته ای و رستاخیز در چشم‌انداز همیشه تو به کار است، در زیج جست و جو ایستاده ابدی باش تا سفر بی انجام ستارگان بر تو گذر کند، که زمین از این گونه حقارتبار نمی ماند اگر آدمی به هنگام دیده ی حیرت می گشود. زیستن ولایت والای انسان بر خاک را نماز بردن، زیستن و معجزه کردن، ورنه میلاد تو جز خاطره دردی بیهوده چیست؟ هم از آن دست که مرگت، هم از آن دست که عبور قطار عقیم استران تو از فاصله کبیری میلاد و مرگت. معجزه کن، معجزه کن، که معجزه تنها دست کار توست اگر دادگر باشی، که در این گستره گرگانند مشتاق بردریدن بیدادگرانه آن که دریدن نمیتواند، و دادگری معجزه نهایی. و کاش در این جهان مردگان را روزی ویژه بود تا چون از برابر این همه اجساد گذر می کنیم تنها دست مالی برابر بینی نگیریم. این پرآزار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. و حضور گرانبهای ما هر یک چهره در چهره جهان، این آینه ای که از بود خداگاه نیست مگر آن دم که در او در نگرند، تو یا من، آدمی، انسانی، هر که خواهد گو باش، تنها آگاه از دست کار عظیم نگاه خیش، تا جهان از این دست بیرنگ و غم‌انگیز نماند، تا جهان از این دست پلشت و نفرت خیز نماند. یکی از دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. آه اگر امید می داشتی آن خشک سار کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود، و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می خواند. نه، نومید مردم را معادی مقدر نیست. چاووشی امید انگیز توست بی گمان که این قافله را به وطن می رساند.

0: و همبستگی.
1: عکسی از پرویز ثابتی معاون امنیت داخلی ساواک شاهنشاهی پس از 44 سال در حاشیه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در لس آنجلس در کنار خانواده‌اش گرفته شده و منتشر شده و بعد این عکس ظاهر شدن و پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی ساواک مخوف رژیم پهلوی پرویز ثابتی در این گردنمایی بحث‌های زیادی رو برانگیخ و بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌ها. شماری از دادخواهان و زندانیان سیاسی در رژیم شاه با انتشار فراخوانی خواستار محاکمه او شدند. در این زمینه گفتگو میکنیم با میهن جزنی و عباس سماکار. درود بر شما خانم جزنی و تشکر از پذیرفتن این گفتگو.
2: درود بر شما و همکاران عزیزتون و سپاس از اینکه من به این گفتگو دعوت کردید و همچنین سلام خدمت آقای سماکار عزیز.
1: آقای سماکار، من هم از شما تشکر میکنم برای پذیرفتن این گفتگو و درود گرم شما.
3: درود به شما سعید جان و سلام گرم به رفیق میهن جزنی و سپاسگزاری از این دعوت برای این گفتگو.
1: آقای سماکار، عجب همزمانی شده. امروز روز 29 بهمن سالگرد اعدام کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی است. هم پرونده ای های شما.
3: بله، دقیقاً. خیلی دردناک و یادآور یک دوران شگفت انگیز در واقع.
1: بله.
3: یک مبارزه ای که به شکل خیلی جانانه حرکت کرد و خودش به اثبات رسوند.
1: ماجرای پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی پرویز ثابتی دو سه تا پرونده بود که نقش خیلی ویژه داشت. این پرویز ثابتی خیلی هم گفتن که حتی برای خوششیرینی هم گاهی توطئه میکرد، چیزایی رو طویل دربار میداد. یکی کشتار بیژن جزنی به همراه شماره دیگر از زندانیان ستی در تپهای اوین، اونا رو کشوندن اونجا با. و یکی پرونده شما آقای سماکار، پرونده خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان و اون دادگاه، و یکی هم کشتار شمار دیگر از مبارزان سیاسی در پرونده اون سیروس نهاوندی و ماجراها. بله. البته مسائل دیگه بود، چون پرویز ثابتی از سال 51 به بعد، از 50 بعد اصلا همه کاری ساواک بود دیگه. اون نصیری رئیس ساواک خب رئیس بوده، این هر کاری فعال ماشاد است. حالا بینا میخواییم یکی یکی بپردازیم. اولین سوالم از خانم جزنی این هست که این که پیدا شدن آقای ثابتی این اتفاقی و تصادفی است یا نه با برنامه است به نظر شما تا برسیم به اون پرونده ها؟
2: حالا برای برنامهش حساب زن و گمانای هست، ولی چون که اول اصلا برای نسل جوونی که شما برای داخل خودمون صحبت نمی کنیم، چون همه اینها رو می شناسیم، سن و سالی از همون گذشته و در قلب ماجرا بودیم. من لازم می دونم برای کسانی که نمی دونن، ما فقط می گیم پرویز ثابتی، باید بگم که پرویز ثابتی در سالهای 52 تا 57 مسئول اداره سوم ساواک، همینطورم ساواک تهران بود و دست ثابتی به خون صدها زندانی سیاسی از طریق ترور، اعدام و خصوصاً مخوف‌ترین شکنجه آلوده است. البته این که دارم، این توضیحی رو که دارم میدم از پست یک دوستی برداشتم، اسمشو نمیارم، ولی کاملا همونیش که خودم هم میخواستم بگم. و ولی با معجزه رسانه‌های در خدمت فراموشی بعد از سالها زندگی در انزوا آفتابی شده و در رکاب کارفرمای سابق خود محمد رضا پهلوی فریاد رضا رضا سر می‌دهد. معجزه فراموشی باعث میشه تا دیگر کسی از نقش بقایای ساواک در سرپا کردن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پرسش نکنه. به مدد شما که الان وقت این حرفا نیست، فقط اتحاد. دیگه کمتر کسی جرأت خواهد کرد تا از نقش مشخص و تعیین کننده سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم در پرانتز بخش ضد جاسوسی ساواک با 15 سال سابقه روابط مستقیم با تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و همچنین علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک، اینها به عنوان مهندسین تشکیل دهنده دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هستند، از اینا دیگه کسی سخن نمیگه. ادامه میده این دوست در این پست، میگه سخت است که بگوییم ارتش بود حسین فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338 قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352 و یکی از برجسته ترین و موثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا پهلوی، نقشی به سزا در ارائه مشاوره های امنیتی به برادران سپاهی خود ایفا کرد تا کلیه تجارب امنیتی از رژیم پهلوی به رژیم اسلامی منتقل گردد. پس من این یک شناسه دوای ثابتی. حالا شما سوالتین این بود که آنچه که در لس آنجلس گذشت، همینطوری اگه من فراموش نکردم.
1: بله بله بله بله، شما هم به درستی این اشاره کردین که باید برای جوانان این دوره توضیح داد که اساسا ساواک چه بوده و پروین ثابتی کی بوده.
2: بله. بعد شما، من خیال داشتم مثلا درباره نقش امنیت، حالا امنیت لازمه، مسلمن لازمه در هر کشور اینا بگم و حالا مهم نیست در یه فرصت دیگه، ولی فعلا همین سوالی که کردید راجع به جریان در لس آنجلس، والا من با توجه به همین همون روز لس آنجلس و در طی اون 7-8 روز چیزایی که اتفاق افتاد، یه مسئله در ذهنم به وجود اومده. اول این که مثلا از این قراره که به نظر میرسه احیانا یک برنامه، یه طرحی وجود داره که به نوعی رژیم محمد رضا شاه پهلوی از این ضربه خارج و حتی تبرئه بشه. دومی چیز که به فکرم میزنه، اولا که من توضیح بدم در این نکاتی که دارم توضیح میدم، خصوصا به نسل جوان ایران اگه صدای ما به گوششون برسه، وارد شکل حکومت فردا ایران نمیشم، اما متاسفانه حوادثی که در لس آنجلس یا بعضی از تجمعات در شهرهای دیگه اتفاق افتاد، مثلا دوسلدورف و غیره، دیده میشه که عمل علنا واقعا به هر شکلی مسئله بازگشت سلطنت رو همین امروز مدافعان دارن تحمیل میکنن، نه تبیین میکنن، تحمیل میکنن. چون تبیین دو سر داره، شما بگو ما هم جواب تو بدیم، ولی اینا دارن تحمیل میکنن. سبب این که چرا ماجرای ساواک زمان شاه و شکنجه های اون روز الان داره مطرح میشه، چرا باید پرویز ثابتی در رأس ساواک که همه میدونن دیگه در ایران چه سلطنت رو دوست داشته باشن چه نه، چه مردم عادی چه چپ چه راست، همه از اصولا از ساواک دستگاه مخوفش بیزارن و چهره ثابتی رو میشناسن که یک مدتی در ایران به نام مرد ابرو کمانی معروف شده بود که پرویز نیکاه رو نشست جلوی تلویزیون که به حساب اون رو وادار به توبه کنه. خلاصه اینها به نظر من این کارا رو برای این میکنن که آزادی خواهان ایران اهم از چپای سابق یا سایر گروه های بیخد آزادی خواه رو بتونن عقب بنشونن و با هوشیگری سلطنت رو بنا به خواست فقط خودشون تحمیل کنن. بنابراین باید مبارزان سابق بی اعتبار بشن و دستگاه امنیتیشان نجات بخش ایران بشه. فریاد میزنن چپی، نمیدونم تجزیه طلب، خائن، این مزخرفاتی که فقط به وجود خودشون میچسبه میگن. و اینه که واقعا من اگه اینجا اینا رو مطرح میکنم، قصدم به بازگشت به گذشته نیست. اسناد زیادی منتشر شده راجع به این شکنجه ها، کشتاری که بردن سر تپایوین که در کتاب چون که درباره زندگی آثار بیژن‌شزنی به طور مبسوطی اومده. من نمیخوام اینجا ثابت کنم که ثابتی و همپالگیاش در مورد به قتل رسوندن گروه 7 نفر گروه جزنی و 2 نفر مجاهد در تپای وین دارم با کمال وقاحت دروغ میگن، هیچ احتیاجی ندارم الان بگم. اما این عناصر مشکوک دستاز جمهوری اسلامی شخصی هست به نام عرفان قانعی فرد، این واقعا یک آدم مشکوکیه. این رو جمهوری اسلامی علم کرد، چون که وجدانه اگر بخوایم بدون هیچ تعصبی قضاوت بکنیم، دشمن اصلی جمهوری اسلامی الان چپ ها هستن. چرا؟ با اینکه چپ ها رو سرکوب کرده، هزاران کشته، اما این ایده، این تخم آزادی خواهی و این تخم جانفشانی رو نتونسته از بین ببره، چون چپ ها ثابت قدم ترین مبارز ترین گروه هم وقتی که ایمان به آزادی و دموکراسی میارن. بنابراین این به دستیاری عرفان قانعی فرد جمهوری اسلامی اون رو علم کرد که هم به مذاق سلطه طلبا خوش بیاد، و هم حتما شما در جریانید که وقتی مصاحبه کرد با پرویز ثابتی، از اول بهشون عالی جناب خطاب کرد و خودشو مثل این ذوب شده در ولایت نیستن، اینم حالت ذوب شده در ثابتی و سلطنت داره. اگر شما مصاحبه پریشبشو ببینید با آقای شهرام همایون، ببینید عرفان قانعی فرد چی میگه، چه موجود ذوب شده ای هست و چه مزخرفاتی از دانش در میاد که با کمال وقاحت میگه هر چی چپه، هر چی غیر از علاقه من به سلطنت، همه تجزیه طلب و خائنن و وطن رو دوست ندارن. حالا بگذاریم، میخوام بگم اون کتابی که این نوشت در ایران، در ایران رونمایی شد توسط جمهوری اسلامی و هزاران اونجا چاپ شد. اما این همین واقعا این عنصر مشکوک به نظر من از نظر روانشناسی قابل مطالعه است، که وقت بحثش الان توی این مصاحبه با شما نیست، ولی اون در حال حاضر مشغول عربده کشو خوششینی برای زاپهلوی و دم تکون دادن برای پرویز ثابتیه. خلاصه خواستم که
1: بله خانم جزنی، ما برمیگردیم به شما، به خصوص به هر حال نقش ثابتی در اون کشتار زندانی سیاسی، اون 9 نفر بیژن جزنی و یارانش. من حتما با اینکه شما توضیح دادید، نوشتید اینا و همینطوری که خودتون گفتید برای نسل جوان، من واقعا یک بار دیگه خیلی خلاصه و فشرده بعد برمیگردیم اونو بپرسم از شما. ما تا پیش از اون از آقای سماکار رو هم همین سوال بکنم که این پیدا شدن ثابتی تو این شرایط چه پیامی به ما میده، ماجرا چیه، شما چطور دیدید؟ بفرمایید آقای سماکار.
3: من فکر میکنم که رفیق میهن جزنی به درستی و به شکل خیلی کاملی این موضوع رو توضیح داد و بیان کرد که چه اهداف پلیدی پشت سر این نوع آدازی هایی از ساواک و دستگاه جهنمیش و جنایتکارانش رو که در رأس همشون همین ثابتی بود داد و مسئله رو باز کرد. من چیز چندان اضافه تری بر این ندارم، ولی به متعاقب همین این حرکتی که انجام شده، یعنی چند تا از این بازجوها و در واقع سازمان دهندگان شکنجه و کشتار جوانان جامعه ما مانند پرویز ثابتی و فراستی و رسولی و اینا که در این مراسم اومدن شرکت کردن و اولین بار بعد از 40 سال از توی اون لانه های متعفن خودشون واقعا مانند زامبی ها بیرون اومدن، علاوه بر اینها یک برنامه های دیگری هم حتی وجود داره. من در چند شب اخیر 2 برنامه از دو نفر در رابطه با پرونده خود ما اصلا مطرح شده بود که به شدت در این مصاحبه ها، در این گفتگوها ها، در کلاب هاوس علیه خسرو گل سرخی به ویژه با تمام شدت حمله میکردن و سعی میکردن شخصیت او رو له کنن، نابود کنن، منفی نشون بدن و همچنین اعضای گروه ما رو. به ویژه در این رابطه کسی خصوصی مانند امیر حسین فتانت که لودهنده پرونده ما بود به سواک و ظاهرن یک کسی بود که از جانب سازمان فدایی با کرامت دانشیان سیفور بطایی و همچنین با در واقع یکی دیگه از رفقای ما یوسف آلیاری در تماس قرار گرفته بود و اونها رو ظاهرا برای سازمان چریکا عضوگیری کرده بود و در واقع میخواست متوجه باشه که اینها چگونه فعالیتی میکنن و اینها رو به مسیر خاص هدایت بکنه. علاوه بر این نوع مسائلی که وجود داره، در این رابطه آمدن و این حرکت ها رو انجام میدن در همین این دو سه شب گذشته. طبیعیه که آدمی مثل امیر حسین فتانت از جانب ثابتی تحریک شده برای چنین حرکتی که بیاد، ولی اینم سالهای سال در قوطی بود و به ویژه بعد از اینکه یک کتابی نوشت به نام یک فنجان چای بی موقع و من در پاسخش در کتابی به نام پنهان در پشت خود کاملا باز کردم شیوه‌های جاسوسی این آدم رو و سابقش رو که از زندان سال 48 آغاز شده بوده 49 آغاز شده بوده و دست شروع کردم. یک آدم دیگه این وسط پیدا شد به نام فرهی سرکوهی که او هم رو همین پرونده آمد و شروع کرد به سرکوب هرچه بیشتر در واقع خسرو گلسرخی در سخن و تا اونجایی که میتونست علیه این حرف زد و بقیه هم آدم های نادان کمسواد احساساتی که اصلا نمیدونستن چی کار میکنن جلوه داد و من فکر میکنم که فرهی سرکوهی باید پاسخ بده از کجا تحریک شده چنین مسائلی رو مطرح بکنه با این شکل و شمایل. یعنی الان شما اشاره کردید به این که امروز 29 بهمن سالگرد اعدام رفقا خسرو گلسرخی و کرامت دانشیانه، ولی اونها به این عنوان این برنامه رو نگذاشتن، در جهت تخریب گذاشتن نه در جهت یادآوری یا بزرگ داشته این عزیزان ما که اعدام شدن در زمان رژیم شاه. این مسئله به اضافه ای اون مسائل دیگه ای، اینها همه نشان از طرح و برنامه های وسیع تری داره و باید ما منتظر برنامه های دیگری باشیم که توسط اینها اجرا بشه و به پیش بره. و این مسئله که باز ذکر کردی که جمعی از زندانیان گذشته زندان سیاسی سابق در پی فراهم کردن امکان محاکمه این جانوران هستن امر بسیار مثبتیه. من فکر میکنم امیدوارم که در واقع به نتیجه برسه و فکر میکنم که در همین حال فعلا
1: متشکر از شما آقای سماکار. بله، به هر حال این توضیحات مبسوط این نقش ثابتی و به اضافه حوادث پیرامونی هم در کتاب آقای سماکار که پیش از این نوشته شده من یک شورشی هستم اونجا اومده و هم در جنگ زندگی و آثار بیژن جزنی که خانم جزنی گفتن. خانم جزنی، شما خودتون شاهد مثلا شکنجه‌ای بودین افرادی توی اون دوره و نقش ثابتی در کشتار بیژن جزنی همراه 8 نفر دیگر از زندانیان سیاسی، واکنش‌ها در بیرون اون موقع چطور بود؟
2: بله، من قبل از که پاسخ شما رو بدم اول باید یاد بودی بکنم از این دوتا نازنینان بزرگوار خودمون که سالگرد اعدامشون 29 بهمن، خسرو گلسرخی و دانشیان عزیز که واقعا داغی بر جگر همه گذاشتن. بد نیست من خاطره خودم رو بگم. اولا که همه دیگه فهمیدن که اینها حالا نشستن صحبت کردن، خون از دماغ کسی نیامده، ترقی هم در نشده، ولی برای که ثابتی پست بالاتری بگیره یا مثلا به شاه بگه تنها جان نثار تو منم، شنیدم اونا مفصل آقای سماکار گفتن ولی من همینطوری دارم به قول معروف سرانگشتی میگذرم. یک خاطرم بد نیست بگم که من اون موقع که این نازنینان رو کشتن دبیر بودم در دبیرستان مجلسی در میدان خراسان، یکی از فقیرترین محله های و مذهبی ترین محله های اون محل. در اونجا من وقتی صبح وارد کلاس شدم دیدم که من اون روز با کلاس چهارم ادبی درس داشتم، زنگ خورد و از تو دفتر پاشم. دم که رفتم وارد کلاس شدم، دیدم کلاس ما 35 تا شاگرد داشت، دیدم همه سراشون روی میزه، همه سراشون روی میزه و یه نفرم پای تخته عکس یک گلی رو یک گل رو کشیده با گچ و نوشته گل سرخ. من اصلا یک حالی شدم، رفتم و دیدم دیگه نمیتونم، با اینکه سال 52 شب و روز تحت نظر ساواک بودم، بیژن در زندان بود، هر 20 روز دفعه ساواک بغل دبیرستان مجلسی منو میخواست، میگفت کتابخونه رو باید ببندی، چون من سال 51 با کمک یکی از دبیرا کتابخونه به نام سواد بهرنگی برای بچه ها درست کرده بودیم و کتاب میدادیم بهشون، که وقتی دیگه وادار کردن کتاب رو ببندیم، من رفتم سر صف گفتم بچه ها قرار کتابخونه بسته شه، بیاید همتون فردا هر چی کتاب هست یک قرون، هر قیمتی داره یک قرون. خلاصه این کلک رو به ساواک زدیم که کتاب از داخل مرز رفت تو خونه ها بگذاریم. بعد من دیدم که سرشون رو میزه، برگشتم گفتم بچه ها ما امروز درس نمیخونیم، من میدونم شما چه سرتون رو میزه، خود منم اینقدر متاثرم، نمیتونم بهتون نمیتونم باهاتون کار کنم. بعد یکی از بچه‌ها گفتش که خانم میتونین برامون بگین مارکسیست چیه؟ بعد چون خوشتر گفت من یک مارکسیستم. از اون برم مدیرمون در همون روز اعلان کرد که بله این اتفاقی که افتاده، از امنیت به ما گفتن، به دبیران فلسفه یا به دبیرانی که بهشون مربوطه، چون من فلسفه درس میدادم دیگه، گفت به دبیران فلسفتون بگید که راجع مارکسیسم یه چند کلمه به بچه ها بگن، اما طوری، نه طوری که منحرف بشن. منم گفتم خب بچه ها شما بیان تو حاشیه کتابتون بنویسین دیگه، من که جزوه‌ای ندارم. بهشون گفت تو حاشیه به اندازه مثلا یه نصف صفحه آچار، بهشون گفتم و نوشتن اون رو چیز شد، بزرگداشت کردیم از گل سرخی و تموم شد رفت. بعد از 10 روز منو باز حفاظت بگید سازمان امنیت. ببینید این مدرسه دبیرستان مجلسی بود، 5-6 متر میرفتیم ساخته بود، نه طوری که منحرف بشن. منم گفتم خب بچه ها شما بیان تو حاشیه کتابتون بنویسین دیگه، من که جزوه‌ای ندارم. بهشون گفت تو حاشیه به اندازه مثلا یه نصف صفحه آچار، بهشون گفتم و نوشتن اون رو چیز شد، بزرگداشت کردیم از گل سرخی و تموم شد رفت. بعد از 10 روز

مؤدب گفت خانم قریشی، شما شوهرت در زندانه، شما چرا فعالیت میکنی؟ گفتم من فعالیت نکردم. گفت چرا؟ شما رفتید و در سر کلاس چرا؟ گفتم که خانم فلانی فهم مدیرمونم خودش ساواکی نبود تفلک، ولی مجبور با ساواک در ارتباط باشه. گفتم خانم فلانی گفتن که دبیرها توضیح بود. گفت نگفتیم اینجوری توضیح بدن. گفتم حالا من توضیح دیگه بلد نبودم، کاش شما فرمول خودتونم به مدیر ما میدادین بگین ما اینجوری بگیم. گذشت آمدم. بعد از حدود 20 روز یکی از شاگردای من آمد توی راه رو زار زار گریه کرد، فامیلش هم نمیخوام بگم، هنوز تو ذهنمه. گفتش که خانم میدونی چرا شما رو اداره خواستن؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت برای که خانم پدر من ساواکیه. کتاب منو ورق زد، دیدش که اینو نوشتم، گفت کی گفت؟ خوب دبیرمون گفت این اطلاع داده. خواستم شما بدونید پدر من ساواکیه و من ازش متنفرم. گفتم خوب عزیزم کاری نمیشه کرد، خیلی خوبه که تو فهمیدی. گفت ساواک و تو میدونی ساواک بده، تو خودت هیچ وقت ساواکی نخواهی شد. این یک خاطره از گل سرخی دانشان نازنین. بعد نبود بگم ولی که راجع به شکنجه، بله من شاهد وقتی که گروه بیژن رو گرفتن، وقتی بیژن و سورکی رو در ماشین سورکی دستگیر میکنن، یا یعنی در ماشین سورکی نه، بیژن با ماشین خودش بوده، سورکی هم با ماشین خودش، ساواک هر دو رو محاصره میکنه و میگیره. از همون بعدم برام تعریف کردن دیگه، چون 8 سال در زندان بودن دیگه، مواقعی بود که حرفاشونو میتونستن بزنن بنویسن همه چی و به طور مخفیانه از زندان بدن بیرون. گفت از همونجا شروع کردن ما رو زدن و بردن تا قزلقلعه. قزلقلعه هم یک سره وارد اتاق شکنجه بازجویی شدیم. این 29 روز اینا تحت شکنجه بودن و بعدم بیژن تعریف کرد که من به خاطر همین اون و سورکی هر دو، حتی سورکی رو یک دو بار به صورت اعدام میبرن، میگن همه چیو بیژن و فلانی گفتن، تو بی خود پنهان میکنی، جون خودتو از بین ببر بگو. و وقتی میگه چیزی ندارم بگم، برش میگردن تو سلول. اینم شکنجه روانی، غیر از اون کتک ها و با چه میدونم شلاق های وحشتناک. بعد بیژن گفت وقتی من اتصاب غذا کردم، آمدن یک شیشه شیر رو بریزن تو حلق من، من دهنم باز نکردم، آچار آوردن و باز کردن، دندون من شکست. این بعد حسن اینجا ظریفه که اصلا روی صندلی یه چیز داغی، مثل بچه ها تو زندان به شوخی بهش حسن کبابی میگفتن، از ستون فقراتش به پشتش سوخته بود. اون دکتر شهرزاد رو چنان زده بودن تو سر و چشم و گوشش که اصلا گوشش رو کر شده بود. و همونجا در دادگاهی که یک سال بعد تشکیل شده بود که منم شرکت داشتم، همون داشت چرک از گوشش می آمد و نشون داد به اونایی که از امنیستی هم به نومرالی اومده بودن، گفت ببینید آثار شکنجه هنوز تو گوش من است. و همه رو هر کس رو به نوعی این از این شکنجه و شکنجه های روحی هم فراوون می دادن. یکی از شکنجه های روحیشون برای خود من این بود که وقتی در 30 فروردین 54 بیژن رو کشتن، ما خواستیم به حساب چند ماه بعد، به خاطر که روحی بابک تو پسر 15-16 ساله خیلی واقعا بالا مازیار کوچیک بود، ولی اون شدیدن ضربه دیده بود، گفتیم برای اینکه یه هوای عوض کنه بفرستیمش لندن پیش عمش سودابه. بعد این رو پاسپورتش هم گرفتیم و روانش کردیم و بعد از چند ساعت سودابه زنگ زد، گفت پس چرا بابک نرسید؟ مگه نفرستادین؟ گفتیم چرا، ما خودمون وایسادیم سوار هواپیماش کردیم. بعد نگو که اینها میدن از تو هواپیما پیادش میکنن، یک سر میبرنش اوین و توی یکی از این سلول ها که میگفت کوچیک بود، دستشوی تو خودش بود، اونجا میشد ادرار کرد، میشد دست شد فلا، بهش میگم ببین اگر تو دست از با خطاب کنی، جات همین توی همین جایی که پدرتم بود. و بعد بابک میگفت منو اصلا شکنجه ندادن، فقط مثلا میگفتم آب میخوام، به این فوری میدادن، ازش هیچ اذیتش نکردن.
ولی گفت صدای شلا

0: همینطور صدای شلاق و فریاد می آمد که می گفت من با خودم فکر کردم نمیتونه این حتما نواره، حتما نواره که میخوان منو بترسونن. به هر حال فقط میتونین مجسم کنین که وقتی ما فهمیدیم که این بچه گم شده، دزدیدنش، با اون تهدیدی که نصیری خود منو کرده بود که اگه لباس سیاهتو در نیاری، اگه سمپاشی نکنی تو تاکسی و اتوبوس با مردم، نگه شوهر منو کشته ساواک چیزه، اگر در نیاری، گفتم در نمیارم، خب شما پس به فکر بچه های خودت هم نیستی، که به نصیری گفتم میخواد بگید بچه های منم میکشید، خب بکشید، اونا که عزیزتر از بیژن نیستن. و پاشدم با غضب اتاقو ترک کردم. خب وقتی اتاقو ترک کردم تنم مثل بید میلرزید، برای که میترسیدم واقعا ساواک انتقام بگیره. من جلوی اون خواستم اونو به حساب چیز گفت بکنم بکوبم، ولی خودم واقعا ناراحت شدم. حالا مجسم کنید که وقتی بابک گم شده، اون تهدید نصیری برگشت و خلاصه خانواده ما تبدیل به عزاخونه شد، تا اینکه دوستان خیلی عزیزمون که واقعا مدیونشونم، مثل هدایت متین دفتری که در تمام موقعی که بیژن کشته شده بود همه میترسیدن خونه ما بیان، دو خانواده ما رو ترک نکردن. دوستان قدیمی از ایرانم که از زمان همون قبل از مبارزات جبهه ملی بگیر و خانواده و فلانی که هوشنگ و زری بودن، هوشنگ کشاورز و زری خانومش و هدایت و مریم، هدایت افتادن به تقلا این طرف اون طرف، چند تا از این آخوندهای با واسطه آخوندهایی که با به ساواک یه ارتباطات مفروض داشته باشن حرفشون رو میخونن، چون همه تون میدونین تو پرانتز همیشه دست سلطنت با روحانیت در دست همه، شاه هم که دیگه ترسنگ تموم گذاشت و به وسیله هم نراقی که هیچ کس داشت خوشش نمی آمد، بالاخره به قول هدا گفت من دیگه دست دامن اونم شدم. بعد از 4 روز ساواک به ما تلفن کرد که بله بیا خانه شماره 7 در خیابان میکده، یا خلاصه شماره 7 که ساواکی ها این آقایین که الان بیرون هم مثل فراستی و رسولی و ثابتی و تمام اعوان انصارشون که ریز و درش حالا اسماشون بیاد ندارم همه هم موجودن، حتی دکتر جوان به نام پرویز آریا یا هر اسم دیگه‌ای که این ور اون ور هستن خودشون میدونن خونه شماره 7 یعنی کجا. رفتیم و بله بابک و من و پدر و مادرم بابک رو در آغوش گرفتیم و آوردیم خونه.
1: بله
0: این چیز روحی، اینا شکنجه روحی، بله شکنجه بدنی هم شواهدی دارم که چون ممکنه از مقدار وقتم بگذره فعلا.
1: بله حال برمیگردیم خانم جزنی، بازم به شما ممنون. آقای سماکار، شما نقش ثابتی به خصوص خود ثابتی در پرونده شما و گوگل سرخی و کرامت و بقیه کسایی که بودن اون چی بود و واقعا این خودشیرینی کرده بود، این بزرگ کرده بود و شما واقعا قصد گروگانگیری داشتید؟ یه مقدار درباره اون پرونده توضیح بدید و نقش ثابتی.
2: من اول بگم که
1: من البته پیش از اینکه آقای ببخشید اینو بگم که یک رکلام بکنم، من جداگانه درباره این پرونده با آقای عباس سماکار یک گفتگوی تصویری خواهم داشت فردا پس فردا که به شکل کاملش اونجا میاد، میتونید با جزئیات ببینید. آقای سماکار اینجا فقط یه توضیح مختصری میدن، بفرمایید آقای سماکار.
2: من ابتدا بگم که این خاطره بسیار شکوهمندی که رفیق میهن جزنی گفت و یا من حقیقتش اشک در چشمام جمع شد و بیان واقعیت های دردناکی که در روزگاری بر من انجام ما گذاشته و به ویژه نقش این ثابتی در ایجاد این در واقع جهنمی که برای مردم درست کردن خیلی بارزه. ثابتی حالا علاوه بر هزاران پرونده‌ای که زیر دستش بوده و به قول میهن خیلی‌ها رو کشته، شکنجه کرده، دستورش رو داده، غیره غیره، سازماندهی کرده، اصلا طراحی کرده توطئه مختلف، و در رابطه با پرونده ما دو توطئه بزرگ کردیم. یکی کشاندن پای خسرو گل‌سرخی به این پرونده بود، دیگری هم در رابطه با گروه ما که چگونه پس از اینکه از طریق امیر فتانات و جاسوس متوجه این طرح ما شدن برای گروگانگری، اینها تمام تلاششون رو داشتن که این گروه ما رو هدایت بکنن با ظاهرا دادن اسلحه به صورت ظاهری از طرف سازمان چریک ها اینطور جلبه داده بودن که اسلحه ها رو به ما برسونن و در واقع طبیعی بود که این اسلحه ها قلابی بود و این اسلحه ها کارکرد درست نمی داشت در روز واقع و خانه ها می توستن در همون صحنه با در دست داشتن همین اسلحه ها در با وجود این اسلحه ها در دستان ما رو همه به رگبار ببندن و بکشن ثابت کنن که اینها مسلح بودن و می خواستن این کار بکنن. حتی زمانی که ما این اسلحه در نگرفت، یعنی کسی که رفته بود که این اسلحه رو بگیره به دلایلی ترسیده بود، اصلا ایراد جمشیدی ترسیده بود و تحویل نگرفته بود، رفته بود و هیچ کسی از ما این اسلحه به دستش نرسیده بود، بعدا وقتی رفتیم دادگاه این اسلحه رو گشته بودن رو میز و ما همه حیرون بودیم که چه کسی اصلا این اسلحه رو تحویل گرفته. میدونستیم که کسی که از طرف ما میرفته که این اسلحه رو تحویل بگیره این اسلحه رو نگرفته. و پس بنابراین این اسلحه چجوری آمده روی میز دادگاه؟ یعنی این نشان دهنده از یک طرح توطئه‌آمیزی که در پشت جریان داشته و هدایت میکرده و برای اینکه این مسئله رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود نشون بده اسلحه رو برده بودن گشته اونجا روی میز. ولی در رابطه با خسرو گفت خیلی مطلب در این زمینه زیاده. من امیدوارم در اون برنامه دیگه‌ای که به صورت مستقل راجع به پرونده ما تهیه میکنیم بتونم توضیحات کافی ولی نه خیلی گسترده بلکه فشرده بدم تا مردم به ویژه جوانان جامعه ما که اون دوران ها رو ندیدن و دوران شاه رو نمیدونن چه فجایعی درش جریان داشته آگاه بشن از این طریق. اما حالا خلاصه بگم اینی که ببینید گروه ما در زمانی که دستگیر شد، یعنی اواخر شهریور 1352، در واقع هیچ یک از ما منهای شکوه میرزادگی با خسرو گلسرخی ارتباط سیاسی مشخصی اصلا نداشت. شاید خیلی از ما اصلا ندیده بودیم. ما عمدتاً میدونستیم که خسرو گلسرخی یک شاعر انقلابیه، شعراشو خونده بودیم، اما اینکه حتی در اون لحظه در زندان هستم حتی اطلاع نداشتیم. طبیعی وقتی که او در زندان بود، یعنی خسرو گلسرخی در زمانی دستگیر شد که 6 ماه قبل از اینکه ما دستگیر بشیم، یعنی 8 فروردین 1352. من عکس خسرو رو دارم که این پلاک ساواک روی سینه‌ش نوشته 8 فروردین 1352 تاریخ دستگیریش. پشت این کتاب من یک شورشی هستن چاپ کردم تا یک مدرکی باشه در اینجا، خیلی مستنده. یعنی در واقع خسرو زمانی دستگیر شده بود که ما 2 ماه بعد، یعنی من و رضا علامه‌زاده 2 ماه بعد از این تاریخ تازه اولین حرف ها رو راجع به مسئله گروگانگیری زده بود و فکر میکردیم که گروگان بگیریم تا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنیم. طبعا در لحظه اول هم در نظر داشتیم یه تعداد محدودی از این زندانیان مانند سفرخان، پیژن جزنی و امثال هم رو بیاریم بیرون تا اونها لیست بدن که چه کسانی بیان. ما قصد داشتیم اعضای یکی از اعضای خاندان سلطنتی رو در فستیوال فیلم کودکان یا فرح پهلوی یا رضا پهلوی رو گروگان بگیریم، بستگی داشت به اینکه چگونه میتونستیم عمل کنیم، ولی هیچ وسیله‌ای نداشتیم. یعنی تا روزی که دستگیر شدیم حتی دست اون اصله هم نرسیده بود، یعنی هیچ امکاناتی نداشتیم. تنها امکانات ما این بود که من به عنوان فیلمبردار میتونستم در این مراسم حضور پیدا بکنم. پیش از اون هم چند بار در موقعی که شاه در مراسمی بود من هم در اونجا بودم، از نزدیک دیده بودمش و فکر میکردم که میشه یه کاری کرد، یعنی در اونجا در اون شرط. و اینها همه برمیگشت به اینکه شما در تمام ما در تمام مدت به دنبال در واقع کار فرهنگی بودیم. ما دنبال فیلمسازی بودیم، دنبال این بودیم که از این طریق روشنگری بکنیم در جامعه، ولی تمام فیلم ها و کارهایی که ما میکردیم اگر ذره ای ارزشی داشت و ذره ای انتقادی درش وجود داشت، این کارنامه ها توقیف میشد. فیلمی که کرامت دانشیان به عنوان کار پایانی سال اولش در همین مدرسه سینما ساخت و درش یک انتقادک کوچکی وجود داشت نسبت به رژیم، بلافاصله توقیف شد و کرامت دانشیان از اون مدرسه سینما اخراج شد، حتی که بعدن رفت در یک دهکده به نام سولیران در مسجد سلیمان شد معلم، اونم به کمک عوامل دیگری. یعنی در چنین شرایطی ما بودیم که میخواستیم در واقع زندانیان سیاسی رو که فکر میکردیم اینها در دفاع از مردم جامعه ما به زندان افتادن و به ناحق به زندان افتادن، به هر وسیله که میشه آزادشون کنیم. نمیتونستی تو در اون شرایط حتی کلمه زندان سیاسی رو به کار ببری. در روزنامه ها کلمه زندان سیاسی نوشته نمیشد، یا خرابکار یا زندان ضد امنیتی نوشته میشد. زندان هاشم با همین عنوان، یعنی زندانی که ما بودیم زندان قصر شماره 1 زندان ضد امنیتی، زندانیان ضد امنیتی بود با این عنوان. ما اگر نامه به بیرون می نوشتیم باید می نوشتیم، نمی تونستیم بنویسیم زندان سیاسی قصر، باید می نوشتیم زندان ضد امنیتی فلان، یعنی با این چیزهای تحقیق کننده که جریان داره. در صورت وقتی که ثابتی گروه ما رو دستگیر می کنن، شکوه فرهنگ که شکوه میزادگی که اون موقع به نام شکوه فرهنگ اسم خودش رو گذاشته بود، این اولین قدمی که اونجا میذاره خودش رو میبازه و شروع میکنه همه چی رو میگه و داوطلبانه موضوعی رو برای ساواک میگه که 2 سال پیش از اون اتفاق افتاده بوده، یعنی سال 1350 خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی و شکوه میرزادگی در یک طرحی که توسط شکوه در ارتباط با خلبان شاه مطرح شده فکر میکردن میشه، شاه رو زد، یکی 2 هفته میرن تحقیق میکنن، میرن نه عملی نیست، دل میکنن میره، 2 سال میگذره، بعد سر یه پرونده مطالعاتی میفتن زندان. یعنی شکوه نه فقط خسرو با منوچهر مقدم سلیمی، اینا در زندان بودن، طبعا نمیتونستن اصلا از پرونده ما اطلاع داشته باشن، یعنی وقتی که ما اصلا از وجود ما نمیتونستن اطلاع داشته باشن. ساواک هم حتی از وجود چنین ارتباطی در این پرونده اصلا خبر نداشت. این وقتی شکوه میرزادگی میگه، پرویز ثابتی برای اینکه این گنده بکنه این ماجرا رو، این رو طرح ترور شاه میاره میذاره بغل طرح گروگان گرفتن و روزنامه‌های اون موقع رو من در کتاب خاطرات هم آوردم که نوشتم که آره نوشته طرح سوء قصد اعلیحضرت همایونی، طرح گروگان گرفتن والا حضرت فلان، و حتی چیز متهمان در شهرهای دیگه مثل نوشهر این حرفا دنبال انفجار پلی بودن که ماشین اعلیحضرت از روی اون میگذره. یعنی این چیزها مربوط بوده اصلا به خسرو گلسرخی و فلان که فقط حرفش رو زدن 2 سال قبل از اون، و بعد اصلا ماجرا منتفی شد، اینا در زندان بودن دیگه، طبعا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن، ولی با تمام این احوال اینا میارن. و خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان هرگز در دادگاه از این دفاع نکردن که ما میخواستیم این کارو بکنیم، چون خسرو که گفت من 2 سال پیش حرف دادم، حالا میگن تو چه کردی، ولی حمله کرد به رژیم از نظر سیاسی. کرامت هم همینطور، کرامت هم گفتش که مسئله پرونده ما رو وکیل مناظر حقوق دفاع میکنه، من خودم علیه رژیم میخوام حرف بزنم. یعنی اینها فقط به این خاطر اعدام شدن که علیه رژیم حرف زدن، حتی نگفتن که ما در این پرونده شریک بودیم و ما خواهان چنین چیزی بودیم، نگفتن. جز من هیچ کسی دیگری از خود این پرونده، از خود طرح گروگانگیری دفاع نکرد. در دادگاه دوم تمام اسنادش رو من در این کتاب من یک شورشی آوردم. خسرو از نظر سیاسی به رژیم حمله کرد مستقیم، و چون چنین کردن اینها رو اعدام کردن فقط به خاطر حرفی که در دادگاه زدن. یعنی خسرو رو بدون اینکه ارتباط داشته باشه با ما، طرح توطئه آمیز ثابتی میارتش در این پرونده در دادگاه، اون بدون اینکه راجع به این پرونده صحبت کنه، راجع به گروگانگیری یا هر عمل دیگری صحبت بکنه، فقط و فقط به خاطر اینکه علیه رژیم شاه صحبت میکنه اعدامش
1: بکنه.
2: یعنی این یک توطئه بزرگ. توطئه دیگری هم وجود داره، من میتونم الان فرصت نیست که راجع به اون توطئه کلی که راجع به خود گروه ما انجام داده از زمانی که اینها متوجه شدن چه جوری ماجرا، راجع به اون صحبت کنم. امیدوارم که در اون فیلم بعدی که تعیین میشه اونجا من مفصل
1: بله حتما. خیلی ممنون آقای تماکار. خانم جزنی در پایان، چون وقت ما هم محدوده، شما اگر نکته‌ای دارین، بخصوص این قسمت دوم سوال من باقی موند، اون نقش ثابتی در این کشتار نه زندانی سیاسی بیژن جزنی و اینها.
0: بله در اونجا در دادگاه تهرانی که خودم شخصا حضور داشتم، تهرانی شهر داد و فیلمش هم هست. اتفاقا فیلمش هم من در مصاحبه که دیشب با آقای حسن اعتمادی داشتم، آقای اعتمادی خوشبختانه فیلم زنده ایشون آورد و پخش کرد. اون در اونجا میگه که تهرانی میگه که ما رو در اون هتل در خیابون تخت جمشید، حالا اسم هتلش یادم نیست، جمع کردن. 8-9 نفر بودیم و یک نفر آمد گفتش که بله هتل امریکا. بعد یک نفر آمد و گفتش که ثابتی گفته که باید ما این 9 نفر رو ببریم و اعدام کنیم و باید تمام شماهایی که اینجا هستید در این اعدام شریک باشید، یعنی شما هم باید همه در اون چی میگن صف تیر باشید. و ما خیلی تعجب کردیم، گفت من خیلی تعجب به دور خاله یارات، من خیلی تعجب کردم راستش یه همچی کاری، گفتیم چگونه صورت میگیره، گفتن که به موقعش به شما میگیم، از زندان اوین اینها رو منتقل میکنیم به محلی که باید اعدام بشن، ولی فعلا بیش از این نپرسید و فضولی هم نکنید. بعد گفت من دیدم که اگر کوچکترین چیزی بگم خودم رو سرپرست میکنن، چون که وقتی از نقشه اطلاع داریم دیگه باید تا آخر با نقشه بریم. بعد گفتش که سرهنگ وزیری که اون موقع رئیس زندان قصر بود اینها رو در فلان روز تحویل داد، ما اینها رو در یک ماشینی همشون رو چیز کردیم، تحت الحفظ و دستبند زدیم، بردیم در اوین، یعنی دیگه کاملا شهر داد که من شهر نمیدم، و بردیم در اونجا و در اونجا اینها رو به رگبار بستیم. ما هممون این آتیش رو گشودیم، همه آتیش گشودیم. و گفت که خب عمل انسانی نبود و دیگه از این حرفای دیگه بعدش. بله نقش ثابتی، اصلا خود ثابتی، از طرفی خود ثابتی این گزارش رو برده بوده به قول معروف به حضور شاه که این 9 نفر خیلی خطرناک شدن، دیگه باید از بین برن. و شاه هم این رو مثل که من در خاطرات علمیه یه جای خوندم از بالایی ها این رو گفته بودن که شاه هم میگه اگر چنینه بسیار خوب، هر جور صلاحه بکنید. و اینه که ثابتی واقعا خودش نقش داشت. فقط من سوالی که میخوام مطرح کنم به نسل جوان بگم، بگم نازنینان خودتون فکر کنید، آیا اصلا گزارش بیاد که بیژن جزنی داره تو زندان کتاب مینویسه، افکارش رو منتشر میکنه، اون ظریفی این کار میکنه، شوپانزاده این کار میکنه، سرمدی یا ذوالانوار یا جوان خوشدل نایی که کشته شده یا شوپانزاده؟ خیلی خوب، اگر ثابتی جنایتکار نبود، عشق به خون نداشت، میگفت من میخوام چیز کنم، اینها رو دونه دونه جدا میکنم از زندان قصر، به تمام شهرستانهای دور اینها رو تبعید میکنم. خیلی خوب، دیگه وقتی که از این 9 نفر در 9 نقطه مختلف زندانی بشن که دیگه جمعی نیستن که با هم تبانی کنن و جلسه بذارن و کتاب بنویسن و کتاب بخونن، پس راه داشت. اگر شما اینها رو خطرناک تشخیص داده بودید برای به قول دوستون امنیت خودتون، چرا کشتینشون؟ خب جاهاش رو جدا میکردین، از همدیگه جدا میکردین، اما چرا کشتن؟ قصد ارعاب بود. ببینید جمهوری اسلامی اسلام میگه النصر به رعب، سازمان امنیت هم عمری با رعب و ترس مملکت رو اداره میخواست بکنه. هیچ گونه آزادی مدنی، آزادی سیاسی، حق سیاسی وجود نداشت که هیچی. فقط میخوام من روم بکنم به نسل جوان، بگم از خودتون بپرسید، این آقایونی که میگن ایران گلستان بود، اینها دیوانه شدن، بی خودی انقلاب کردن و این بلا رو سر ما آوردن و دائم میگن 57 یا 57 یا. دوستان بدونید 50 هنگامی که انقلاب شد یا چریکا و مبارزین کشته شده بودن یا تو زندان بودن، به طوری که وقتی در زندان باز شد تعجب کرده بودن چرا میخوان آزاد شن. اونا هیچ نقشی در به وجود آوردن انقلاب شخصا در خیابان یا در مجامع نداشتن، چون نه حزبی، نه سازمانی، نه گروهی، نه کانونی وجود نداشت. اینها نگذاشتند حتی این بچه های، ببینید تمام شاگرد اول کنکور بودن. خود بیژن جزنی دکترای فلسفه بود، ظریفید حقوقدان بود، سورکید لیسانس فلسفه بود. اون 9 نفری که برای سیاهکر سرشون رو به جایزه گذاشتن شاگرد اول کنکورا بودن. آقایون ساواکی ها از خودشون بپرسن که، یعنی طرفداران ساواک و سلطنت طلبا، بپرسن چطور شد که در اون مقطع هرچی نوازنده، آهنگساز، نمیدونم شاعر، روشنفکر، چرا همه طرفدار چریکا شده بودن، براشون شعر میگفتن، به صورت غیر مستقیم از اینا حمایت میکردن، چرا تمام روشنفکرها سمپاتی به اینا پیدا کرده بودن؟ خب اگر اینا یک مش ماجراجوی بی منطق بودن که باید همه اینا رو میکوبیدن. چرا از خودتون نمیپرسید مملکت رو به چه روزی آوردید؟ چون وقت نیست. فقط خواهش میکنم برن خاطرات ابوالحسن ابتهاج رو بخونن و همچنین مصاحبه علی امینی با شخصی به نام بهزادی. اگر وقت بود من اینا رو براشون میگفتم، ولی برن ببینن ابتهاج که خودش مدیر کل، رئیس کل بانک ملی بود و با مدیر عامل سازمان برنامه، که از سال 33 تا 37 در دستگاه شکست بزرگ از مردان زمان شاه بود، 43 دستگیرش میکنن و میدازن زندان. بعد این تو فقط اگه وقت هم بگه بابا جان شاه شب و روز دروغ میگفت، دورورش رو یک مش چاپلوس پولدوس گرفته بودن و این هیچ چیز رو هیچ بر نمیتابید کوچکترین انتقاد یا پیشنهادی رو. امینی هم که گفته برن بچه ها مطالعه کنن.
1: خیلی ممنون خانم جزنی. های سماکار، در پایان یک بیانیه منتشر شده از در واکنش زندانیان سیاسی رژیم سابق به اضافه گروهی از دادخواهان هست نسبت به ظاهر شدن پرویز ثابتی. بعضی میگن این نظرتون راجع به این واکنش چیه یا این بیانیه؟ ضمن این که اینجا اونجا هم من بازم دیدم که بعضی ها گفتن که حالا این وسط این جنبش زن زندگی آزادی خب اون چقدر اولویت داره و اینها مطرح شده، نظرتون رو در این باره هم بگین.
2: سعید عزیز اگر اجازه بدی من دو تا مطلب خیلی کوتاه
1: خواهش میکنم
2: در رابطه با کشتن رفقا بیژن جزنی و غیره و دوستانشون رفقاشون و همچنین این مسئله هنرمندان در جامعه بگم. یک، اول این هنرمندان شاملو در سال 1354 سمیناری میگذارن و عنوان سمینار شعر بررسی میکنن در یک کتابی که اشعار اون سمینار رو جمع کرده توش، نزدیک به 80 شاعر شعر خوندن اونجا و شعراشو آورده اونجا در اون کتاب. این در این کتاب 75 تن از این شاعران، حداقل خیلی ها 75 شاعر در یک کشور، در یک شهر، اینها اشعاری که دارن تماما ستایش از مبارزات پریکیه، مبارزات رفقای رزمنده ما هست، مبارزاتی که علیه رژیم شاه در جریان، یعنی یک حرکت فرهنگی عظیم در پشت همین این مبارزات وجود داشته. ما ها خودمون همه در راستای همین این مسائل حرکت میکردیم. وقتی سیاه‌کل اتفاق افتاد من یک جوان دانشجو بودم و به شدت تحت تاثیرش قرار گرفتم و مجموعه ای اصلا جامعه و
3: ولی وقتی دیدیم که دیگه نمیتونیم مثلا اون کارهای فرهنگی انجام بدیم، به ناچار رو بردیم به همین مسئله تا از این طریق افشاگری روشنگری انجام بدیم. یه نکته دیگه، یک خاطره ای که در رفقا بیژن جزنی و یاران رو برده بودن از زندان قصر، من فکر میکنم 29 یا 30 فروردین 1355 بود اگر اشتباه نکنم،
1: 54 فکر میکنم. خانم خانم جزنی بهتر میدونن.
0: 54 ایشون که 30 فروردین 54 کشته شدن. ایشون رو قبل از مثلا چند روز قبل از 54، مثلا تو 53 هنوز عید نشده، یا مثلا 10 روز قبل از عید بردن بعد کشتن. بله برای که آخرین ملاقات رو بیژن من موقعی که حزب رستاخیز در آمد اون تاریخ دیدم، دیگه ندیدمش. 12 اسفند دیدم، بعد دیگه ندیدم، ملاقات ندادن تا وقتی 3 فروردین 54 خبرشون تو روزنامه نوشتم.
3: بله، در واقع پس بنابراین احتمال زیاد یا 29 اسفند 54 بوده که رفیق
0: اسفند برخواه 53، چون 54 که میشه فروردین.
3: آها درسته، 53 من زیاد میخوام. آره من اوقاتی کردم تاریخ خور که رفیق چوپانزاده از آبادان آوردن. اتفاقا همون شبی که آوردن من ندیده بودمش تا اون لحظه. اومد گشت منو پیدا کرد، گفت من خیلی خوشحالم اومدم از چیز، فکر میکنم که برای آزادی آوردن، چون زندانش تموم شده بود، فکر میکنم برای حالا آورده بودن اون رو بکشن. زندانش تموم شده بود،
0: به مخمونده بود که آزاد شد. دخترش میترا میگو بابام سه ما دیگه میاد.
3: دخترش هم در زمان چیز کشتن، جمهوری اسلامی.
0: جمهوری اسلامی بله
3: بله بله، دخترش هم زمان جمهوری اسلامی کشت. من دقیقا میشناختمش، خبر داشت. آمد و منو دید، با هم صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم که دیدمش و فرداش بردنش. پس فرداش خبر اعدامشون در تپه‌های وین، یا اعدامشون تحت عنوانی که اینا فرار کردن و بله خبر آمد که زندان یک باره در یک سکوت عظیم فرو رفت، که من این صحنه رو دقیقا در اون کتابم نوشتم. چه فاجعه ای بود برای تمام زندان و چه در واقع یک مثل یک گرد مرگ که روی تمام زندان پاچیدن این خبری که آمد در اون زندان، و ما همه حیران اصلا که این رفقای ما رو بغل دستمون برداشتن بردن و کشتن. این ماجرا، اینها درد تمام، درد اون دوران. ولی در رابطه با این دادخواهی من فکر میکنم خوبه این دادگاهی باید انجام بشه، حتی اگر ما موفق نشیم به اینکه چنین دادگاهی رو تشکیل بدیم، ولی باید این رژی، باید این گرایش سلطنتی رو، این جنایتکاران رو بی اعتبار کرد، چه ممکن به هر شکل ممکن ما باید اینها رو بی اعتبار بکنیم. حتی اگر نتونیم باید این چیز تشکیل بشه، باید همه زندانیان سابق به شکلهای مختلف با هر گرایشی در این حرکت شرکت بکنند و اینها رو به محاکمه بکشونند، در افکار عمومی اینها رو افشا بکنند که چه جنایاتی کردن. و مانند حمید نوری، حمید نوری شاید مثلا در همین حتی در همین شکلها حرکت کرد و امروزه در زندان و حبس ابد در زندان سوئد پسر میبره. اینها هم باید به زندان، یعنی کسی مانند ثابتی که بسا بیش از حمید نوری کار کرد، که بسا بیش از حمید نوری توطئه کرده، که بسا بیش از تمام این باجوها و کثافت هایی که در امروز در جمهوری اسلامی دارن فاجعه به بار میارن، این آدم دستور کشتار و قتل و توطئه داده. یعنی این آدم به عنوان سمبل و نمونه این هاست. آدم های دیگه ای، پریر ثابتی، احمد فراستی، رسولی، تهرانی که کشته شد، بعضی از اینهای دیگه که وجود داشتن، اون سرهنگ وزیری که در آمریکا به درک واصل شد و امثال اینها، حتی اون باجوی ما دادرس که در لس آنجلس مرد روی صندلی چرخدار در حمله به خونه حمید اشرف تیر خورده بود، فلج شده بود، روی صندلی چرخدار بود و اونجا مرد، و تمام کسان دیگری که زنده هستن و به نوعی در خدمت این گرایش سلطنتی، چه رضا پهلوی، چه غیرشون، تمام گرایشات راستکیش جامعه ما اینها قرار میگیرن تا جامعه رو به نوع دیگری نابود کنن، همونجور که خیلی هاشون در خدمت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن و سازمان دادن در واقع ساواما رو و به کشتار به صورت وطی کمک کردن. همین ها میخوان در هر رژیم دیگری، در هر نوع حکومت دیگری که در جامعه ما برقرار میشه این جنایات رو به پیش ببرن، سازمان بدن.
0: چرا که عادله در یک دادگاه عادله؟ بله
3: واقعا اینها در تمام مدت به فکر این هستن، علیه کارگران، علیه زحمتکشان، علیه تمام عدالت خواهان، از تمام آزادی خواهان حرکت بکنن و تا اونجایی که ممکنه جامعه رو ما در بند اقتیاد سلطه این عوامل مخرب و سلطه‌گر قرار بدن.
1: متشکرم آقای سماکار. خانم جزنی، شما اشاره کردین که بسیار از این بچه ها دکتر بودن و یا تحصیل کرده بودن، بچه های دانشجو و اینا، توی ساواک هم لقب دکتر میدادن به شکنجه‌گرا و اینا، اونا هم دکتر میشدن،
0: دکتر جوان، دکتر حسین‌زاده، دکتر ثابتی. بله
1: بله، من یادم اومد اینو.
0: شکنجه بودن، دکتر استبداد بودن، برشت دکترهای واقعی.
1: خانم جزنی، در پایان شما هم اگر نکته‌ای دارین راجع به این بیانیه دادخواهان و زندانیان سیاسی بفرمایید کوتاه.
0: بله، من بسیار خوشحال شدم وقتی بیانیه دادخواهی رو دیدم که امضا زندانیان سیاسی زنده امضا کردن. من خودم به فکر افتادم که ما بگردم خانواده شهدایی که در تپای وین بودن کشتن، اینها رو پیدا بکنم. کوشش کردم ظرف این دو سه روز، متاسفانه تنها کسی رو که به فکرم زد خواهر مصطفی جوان خوشدله که در پاریس، میگردم پیداش میکنم. و ولی کن خب از اون تعداد جز من که بازمانده بیژنم، خواهرشم خوشبختانه در آمریکا سودابه جزنی زنده است. ولی مثلا در سعید کلانتری خانمش پیداش نمی کنم چون سرطان داشت، امیدوارم زنده باشه. بقیه اصلا ازدواج نکرده بودن، زن نداشتن. اون تعداد دیگه چوپانزادم که زن داشت، البته با از خانمش جدا شده بود سال 41 و البته خانمش حاضر بیاد به عنوان مادر بچهش، شهادت اون حاضره. ما میخوایم که یک به اصطلاح دادخواهی، تقاضای دادخواهی بکنیم. موندیم در کدوم کشور؟ شاید در، نمیدونم در کدوم کشور، حالا فعلا اسمش محفوظه. در فرانسه که امیدی نداریم، برای که اینا زیاد اهل دادرسی اینا نیستن. حالا بگردیم در کدوم. بله، در این فکر هستیم که به چه دلیل، به چه جرمی زندانی رو که خودشون براشون زندانی بریدن با دادگاه های خودشون، از بیژن جزنی که 15 ساله، بقیه 10 سال و 8 سال، از جمله نازنین دوستمون سماکار گفت اصلا چوپانزادش 3 ماه مونده بود، سعید کلانتری 8 ماه مونده بود که آزاد بشه. اینا رو که بقیه خوب 10 سال بودن، فقط بیژن 15 ساله بود. ما هم همش شمارش معکوس میکردیم، میگفتیم 8 سال گذشت، خب 7 6 5 امیدوار بودیم. اون خانواده هم اگه که مادری که منتظر پسرش بود میگفت خب 2 سال دیگه میاد، حالی که 8 سالش کشیده. باید این دادگاه تشکیل بشه. چرا اینها رو کشتن؟ میگید با هم تبانی میکردن، خب از هم جداشون کنید، چرا باید بکشید؟ و کشتن، این مغزای خوب رو کشتن، هیچ مغزی نمونده بود که وقت به چپ انتقاد میکنن، تمام رأس چپ رو زدن کشتن. و چون در کشور ما خودتون میدونید دیگه، از مشروطه، قبل از مشروطه هیچی، از مشروطه به بعد ما حکومت بر مبنای شیوه دموکراتیک نداشتیم که درش حقوق شهروندی و حق سیاسی باشه. حرفی هیچ وقت دیالوگ نبوده. در کشوری که دیالوگ نیست، تنها پیروزش کی؟ خمینیه. برای که اونا دیالوگ دارن، در ارتباط دارن، مساجد رو دارن، تکیگاه ها رو دارن، خانقاه ها رو دارن. خلاصه میخوام بگم خودشون سران متفکر چپ و یا کشتن یا زندانی کردن. بعد حالا میگم 57 یا چپا فلان کاری کردن، چپا فلان کاری کردن. بله چپ اشتباه خودشو کرده، البته نه برای به وجود آوردن انقلاب. بعد از انقلاب اشتباه یک تعدادشون اشتباه کردن که خیال کردن خمینی ضد امپریالیسته. بحث اون درسته و این انتقاد خودشون هم قبول دارن، همه قبول داریم. اما همینایی که گفتن ضد امپریالیسته باعث به وجود آمدن انقلاب نبودن. اعلی حضرت همایونی این انقلاب رو کرد، خودشم گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، میدونم که جرم و فساد و ارتجاع بوده، قول میدم که درست کنم. بعد به سلطنت طلبان گفت، وقتی میگه قول میدم درست کنم یعنی چیزی خراب بوده. خودش میگه صدای انقلابتون رو شنیدم، در حالی که کسی ادعای انقلاب نکرده بود. و بعدم که خودتو دیدین، خب بیچاره حبیدا رو فدای خودش کرد، انداخت زندان، خودشم در رفت. برای اینکه دیگه ارباباش آمریکا فهمید که این نمیتونه کشور اداره کنه و از قبلم نقشه ریخته بودن کی میتونه کمونیست و چپ و سر کاملا نابود کنه. فقط میتونه مذهب باشه، مذهب شیعه اشعری بیفته به جون همه آزادی خوان، چه چپ چه غیر چپ. و دیدیم که به کجا کشید. این آخرین حرف من.
1: متشکر از شما آقای تماکر، از شما بسیار تشکر میکنم. ما
3: عزیز من
1: شما در پای...
3: الان یک صفحه جلو چشمانه نشریه روزنامه صبح اصفهان، نویسنده مدیر مسئول امیرقلی امینی، یک شنبه 18 مرداد ماه 1349، شاهنشاه آریا مهر، دو تا نقطه، اسلام کامل ترین و مترقی ترین ادیان است و ما را از هر مکتب دیگری بی نیاز میکنند. اینها با تمام قوا این جنایتکاران اسلامی رو حمایت کردند، تقویت کردند، گسترش دادند، سپاه دین درست کردن، مساجد رو گسترش دادن و به شکل وسیعی اینها رو بر جامعه حاکم کردن، بر ذهنیت و بر موقعیت اجتماعی جامعه حاکم کردن تا این بلای امروزه سر جامعه بیاد. این حاصل حاکمیت ارتجاعی شاهنشاه آریا مهر.
0: 170 هزار فاتح الجنان، 170 هزار تیراژ مفاتیح الجنان، یک دونه روزنامه دست روشنفکران و کار نویسندگان نبود.
1: بله.
0: در تکمیل صحبت شما.
1: متشکر از حضورتون، بارزوی موفقیت و روز و روزگار و شما خوش باد. خانم جزنی، میهن جزنی و آقای عباس سماکار، متشکرم.
0: خیلی ممنون که شما این فرصت رو به ما دادید.
1: خواهش میکنم روزتون.
3: تشکر.
1: خواهش میکنم روزتون بخیر. دوستان عزیز، در این زمینه اگر خواستید بیشتر بدونید و بیشتر بشنوید، آقای ناصر رحیم‌خانی یک مقاله مفصل نوشتن در سایت عصر نو، اونجا به نقش پرویز ثابتی اشاره کردن و نزدیکی پیوند شاه با پرویز ثابتی رو اونجا دقیق شکافتن از طریق فاکتورهای مختلفی که بوده، از جمله ارجاع دادن به کتاب خاطرات علم و اونجا دقیق گفته شده و از جمله مثلا همین ماجرای کشتار بیژن جزنی رو که شاه اطلاع داشته، گفته خب اگر این کار نمی کردن، علم بهشون گفته که خب اینا رو می شود یک کار دیگه کرد، گفته که نه اینا اگر می رفتن آزاد می شدن اینا می از کشته بشن، فرار می کردن، اینجوری گفته. برای می تونید بون چی کنید، مهرافاق مقیمی هم دو گفتگوی جداگانه کرده با منصوری بهکیش از خانواده دادخواهان که چند نفر از خانواده او جمهوری اسلامی ادام کرده و چند نفرشون هم زندانی سیاسی پیش از انقلاب بودن، و همینطور که گفتگو هم با اسرار ایزدی کرده که اسرار ایزدی هم از زندانیان زمان شاه بود با گروه احمدزاده اینا که محاکمه شد، عکسش و اینا هم تو روزنامه و اینا همون موقع زدن. برحال اگر خواستید میتونید به این گفتگوها هم مراجعه بکنید، در روی یوتیوب هستن، توی سایت رادیو هموطنی هم قرار داده خواهد شد.
4: این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف پهن کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باری ز فریادهای خفته بخونین ای سرزمین من در کجای جهان ایستادم؟

0: می‌تراوت مهتاب نیستم شکنند خواب چشم کسولیک غم این خفته چند در چشم ترم می شکنم. نگران با من استاد سحر
1: صبح می خواهد از من
0: کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای نساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش
1: ای دریغا
0: به برم می شکند. دست ها نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس که به در کس های کس در دیوار در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراوت مهتاب می درخشد شبتاب منده پای آبل
1: از راه
0: در دم دکده مردی تنده بارش کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره، از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهای از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجویده فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می توانند روی نوک پا بچرخند و دستهایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکمهایمان پر است و نفسمان در نمی آید. نمی توانیم خم شویم و نمی توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه های بلند می کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می کوبد. با دستمالی توری دماغش را می گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می نوازد می خواند قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گلهای شیراز باشیم با شکمهای انباشته از پیراشکی قر می دهیم و دور خود می چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه ای با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته‌ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت می کنیم و ته دل از آن می ترسیم. گوشه سالن رقص می ایستیم در هراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع می شود نیت می کنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش می کنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را می جنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلورک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

کنم ای پری میبری دلش و از کفم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار مرا ای پری سحری چون فرشته ها دل بری بکن از گل نو تا بیا تا بیا در

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره گل به بار اومده، لاله را ببین تر بچمن بدمن، دنگل تازه روی یک زمان بیا نوگل من. چه کنم ای پری میبری دل بهش از کمم، عاشقم روی تو موی تو میبرم دل زار من. ای پری
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند، به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

آه، سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پرصدف هجاهای ترس خورده، میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز، همزمان در حالی که سعی می کردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم، توی بحر رقص مامان می رفتیم. دستهاش نرم هوا را می شکافت. یکی با ظرافت می رفت پشت سرش و دیگری کشیده می شد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی می چرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین می داد، با قرهای ریز تنازی می کرد و می خندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج می زد زیر دست های کوچک ما. تنمان را می سپردیم به سارها و انقدر می رقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بی زوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی، سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند

0: تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها. اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400

0: قشنگ.
1: وقتی کارل مارکس در موزه بریتانیا مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و طلبکارها و آبسه های پوستش او را به ستوه آورده بودند، شاکی بود از اینکه هیچ کس تا حالا اینقدر درباره پول ننوشته و همزمان اینقدر کم پول در نیاورده است. اما از این هم شاکی بود که این کتاب اقتصادی آشغال او را از نوشتن کتاب بزرگش درباره بالزاک باز داشته است. سرمایه او پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین رقیبان مارکس در میان چپ ها بود، تایید میکند که کمتر کسی چون او اینقدر مطالعه داشته و اینقدر هوشمندانه مطالعه کرده است. مارکس عاشق این بود که برای دوستان و خانوادهش به زبانهای مختلف شعر دکلمه کند و یک گروه شکسپیر خانی در خانهش در لندن به راه انداخته بود. یک حلقه کارگری هم در بروکسل تأسیس کرده بود که جلسات منظمی حول موسیقی و ادبیات داشتند.

گرچه طبع ادبیش بیشتر به آثار وزین متمایل بود، اما عمیقا به قصه های عامیانه ژرمن هم علاقه داشت. به کتاب های عامه پسند عاشقانه ها، افسانه ها و شعر های عامیانه. او بین این فرهنگ عامیانه اصیل و ادبیات بازاری انگلستان فرق می گذاشت، چون به نظرش آن صنعت با رفتن از پی منفعت مادی موجب از میان رفتن ذوق و تنزل احساسات می شد. مارکس نمی خواست برای مقاصد سیاسی از آثار ادبی استفاده کند، بلکه هدفش غنا بخشیدن به زبان سیاست از طریق تعابیر ادبی بود. مانیفست کمونیست او از همان اولش مملو از تصاویر مسحور کننده است. شبحی در حال تسخیر اروپاست. وقتی نگاهی به سیاست جاری فرانسه می اندازد، به ویژه در 18 برومر لوی بناپارت، مقولاتی چون کمدی، تراژدی، فکاهی، ابتذال، حماسه، نمایش و مانند اینها به ذهنش می آید. اگر درام ذاتاً سیاسی است، سیاست نیز به ناگزیر تئاتری است. در هر دو شاهد فن سخنرانی و سخنوری هستیم و مارکس که همیشه به تئاتر می رفت عمیقاً به هر دوی این شکل‌های هنر عامیانه علاقه داشت.

مارکس نسبت به نثر خودش خیلی حساس بود و یک بار به یکی از ناشران گفته بود که علت تأخیر در تحویل دست نوشته هایش فقر، بیماری کبد و وسواس ذهنی نسبت به سبک نگارش است. در مقام کسی که استاد هجو و استهزا و البته استاد بیان موقرانه است، او پر حرارت و پر طمطراق می نویسد. از حالت رزمی به حالت بزمی می رود و از مهربانی به تندخویی می رسد. به گفته لودویک سیلوا، در هم تنیدگی خیره کننده ای بین نثر مارکس و نگاهش به تاریخ وجود دارد. از میان همه صنایع ادبی بیشتر از همه کنایه، جمع اضداد، قلب، عکس و تضاد در آثار او شایع است. دوگویی نیرنگ ها و تعارض های تاریخ خودشان را مخفیانه به سبک نگارش او وارد کرده اند. نثر مارکس به گفته سیلوا به جای اینکه صرفاً این تعارض ها را بیان کند، آنها را اجرا می کند. در نگاه سیلوا هدف مارکس این است که به دقیق ترین تلفیق ممکن کلمه و معنا برسد. به همین دلیل اندیشه هایش انتزاعی نیستند و تقریبا ملموس می شوند. این بصیرتی است راه

نخستین از خوب زندگی کردن است. هنر رادیکال است، نه به خاطر چیزی که میگوید، بلکه بیشتر به خاطر چیزی که هست. هنر تصویری است از کار بیگانه نشده در دنیایی که در آن مردان و زنان نمیتوانند خودشان را در آنچه خلق میکنند ببینند. بنابراین زیبایی شناس بیشتر از آنچه عموماً چپهای سیاسی تصور میکنند صاحب حقیقت است. هدف این نیست که هنر را جایگزین زندگی کنیم، بلکه باید زندگی را به هنر تبدیل کنیم. زیستن چون یک اثر هنری، یعنی درک و تحقق کامل ظرفیت‌های خیشتن. این نظریه اخلاقی مارکس است. بنیاد سیاست او نیز همین است.

برخلاف اکثر واقع‌گرایان، مارکس ارزش هنر را در این نمی‌داند که واقعیت را منعکس می‌کند. برعکس، هنر بیشترین موضوعیت را وقتی برای بشریت دارد که به خودی خود یک هدف باشد. هنر نوعی نقد عقل ابزاری است. هنر نمونه‌ای

0: رادیو همبستگی.
1: اگه ساحل بودم واسه تو صدفا گل میکاشتم، اگه شاعر بودم خودمو تو غزلات جا میذاشتم، اگه زورم میرسید

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. و عشق، تنها عشق، ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس. و عشق، تنها عشق، مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغ های حکایات، و در عروق چنین لحن

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن شبانگاهی در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در

پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدم از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست راز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. ز چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند. چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برقص تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم از گلشهر تا ورامین، ترسیدم و کودکان به لهجم خندیدم. با آینه نگاه کردم به چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرد بود. بهار و یار و قلب بیقرارم، آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های اوکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کلکین می کوبد. با آوازی محزون می گوید بیگانه، بیگانه. میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم، از میان گورهای دست جمعی محبوبم را، از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

دلسور ما جوشی بری در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما.

یوسف خوش نام ما خوش فامیلی بر ما.

آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.